0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Hola otra vez. Unha vez máis, atopámonos na sección de Isto como era de Isto é Galego.
2: E de que imos falar hoxe? Porque xa temos falado de tantísimas cousas que se nos acaban os temas.
1: Que va, non é certo. Sempre hai cousas das que falar. Nosoutros somos persoas preparadas para todo. Atoparemos un tema indicado.
2: Agarda, agarda. Dixeches nosoutros. Quererás dicir nós.
1: Ves como sempre hai algo do que falar. Resulta que isto é un dato moi interesante. Nos e máis vos son pronomes do plural ben coñecidos e son válidos en todos os casos, pero tamén podemos utilizar nosoutros, nosoutras, vosoutros e vosoutras.
2: Entón son o mesmo que nos e vos?
1: Non exactamente, son moito máis precisos. Refírense a un grupo moi específico de persoas, un grupo delimitado. Eu puiden ter dito, nos somos persoas preparadas para todo, e tería sido correcto. Pero estaba a pensar no equipo de persoas de Isto é Galego, que é un grupo delimitado, así que optei polo nosoutros.
2: Ui, non sei se o entendo ben.
1: Mira, por exemplo, onte fun xogar un partido de baloncesto cunhas amigas. Elixíronse os equipos e entón dixen, ben, nosoutras vestiremos camisetas brancas e vosoutras vestiredes camisetas negras, porque eran grupos moi delimitados. Había xente ali mirando como xogábamos. Entón, empezou a chover a cachón e todos, nos, xogadoras e máis público, tivemos que marchar. Agora usei o nos porque non éramos un grupo definido.
2: Vaya, tiña razón. En Isto é Galego, todos nos nunca deixamos de aprender.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
3: Escoitas Quack FM.
4: O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que um quarteto ficará bem.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Ola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.

Echaremos las velas cual luz náufraga da madrugada, pendurando en dos puntos cardinais, a randeeira esguía, o pailebote branco, coas súas mans loiras, acenan mil adeuses as estrelas. Inventaremos frustradas descobertas, o barlovento dos horizontes, para celear os abolidos corazóns dos nosos veleiros defraudados. Alaremos polo chicote dun meridiano innumerado, na illa anónima, de cada singradura. Esculcaremos o remorso da cidade, ela noctámbula desfollará como unha margarida prostibularia a rosa dos ventos do noso corazón. Encadearemos a deuses de escuma para todas as praias perdidas. Xuntaremos cadernos en branco da novela errante do vento. Pescaremos na rede dos atlas ronceles de Simbad. E cazaremos la vela sobre o torso rebelde das tormentas para trincar a escota dunha ilusión. Acabades de escoitar o poema Intencións de Manuel Antonio, pertencente ao seu poemario De 4 a 4, publicado no ano 1928.

0: to the nose.
1: Love you.
2: And I woke up the next day and I said, yo, I know what the answer to life is.
3: I can feel you.
2: And I said,
3: but in reality,
2: it's to love each other.
1: Love you.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
6: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
7: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
6: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
8: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá unos idiomas.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Sempre a procura do reino que se agacha no horizonte, lonxano e dubinoso, cando as noites removen o silencio, lámpadas amatadas, pálpebras que se pechan, destinos indecisos na fábula inocente da conversa, ou ventos que se espallan por cima dos espacios onde se anuncia a alma. Non é a ignorancia esencia, non é a materia tenre primixenia, non é a curva sagrada que se pousa na man, nin ritmo de palabra que respira, nin esa imaxe azul que persiste no tempo e na memoria, a visión ensoñada que se expresa na morte.

Acabades de escoitar o poema titulado Búsqueda, de Luz Pozo Garza, extraído do seu poemario Códice Calixtino, publicado no ano 1991.

indiferente a auga que lambe os pés. A súa ollada traspasa a liña do horizonte. O pensamento vaga, na luz que se esvae, acaso recorda agora unha pintura de Orsay. Aquela mañá, o recendo do café, xente abstraída, pasaba indiferente ante o cadro, onde unha moza cuberta cun veu lixeiro contempla o mar na lonxanía. Inmersa na lectura dun libro que tirou da mochila. Non é frío que comeza a sentir nas xemas dos dedos, senón a súa ollada tendida na inmobilidade azul que obscurece sen forma, sen lleira, ante un mar fatigado, no silencio do ocaso, lembra outra muller sentada fronte a outro mar, o pensamento, unha presa de cinza cobalto na ánfora das mans.

Acabades de escoitar o poema titulado Muller sentada na beira mar de Miguel Mato, pertencente ao seu poemario Terra Fría, publicado no 2015.

0: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4. Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Cuac FM.
2: Cuac FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en Cuac FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, cuacfm.org.
8: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Contenidos seleccionados. Quack FM.
1: Chámame Rebeca Maquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media. Os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. A senda de Merlín. Cheguei a Mondoñedo. Hai brétema e as campás non deixan de soar. É un mal síntoma desta climatoloxía. Cando hai mal tempo, a xente dalle por ler e pensar. Os meus espías faláronme de que hai uns anos pululaba por aquí un tal Álvaro Cunqueiro, un contador de historias que figura dende hai moitos anos na nosa lista dos máis buscados por exercer, ademais da literatura, o xornalismo. Tive a impresión de velo nun banco dunha praciña. Acheguei-me por detrás e propineille o meu mellor golpe de karate.
2: ¡Ah!
1: Fracturei dous dedos porque era unha estatua de bronce. Outra vez burlada polos contadores, Cunqueiro morreu nos 80, co que de novo temos que lidar ca obra inmortal dun finado. Caeu nas miñas mans unha edición orixinal de Merlín e Familia. Nese libro, un servente do mago Merlín chamado Felipe de Amancia conta as aventuras que lle aconteceron co seu señor na lexendaria terra de Miranda. O emprego reiterado do humor e a fantasía fixérono unha obra moi popular, e teño que recoñecer que, por máis que me resistín, incluso eu sorrín algunhas veces. Maldición. Conclusión. Autor e obra, imposibles de contrarrestar. Os personaxes teñen demasiado peso para ser ridiculizados ou desvirtuados. A estatua de Cunqueiro da Praza de España de Mondoñedo resiste notablemente o karate. Expediente arquivado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
1: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, bo día. Este martes na comarca da Coruña, Bergantiños, Terrasoneira, Fisterra, mesma situación meteorolóxica. Presenza de nubes baixas agora pola mañá, a partir do mediodía, alternancia de nubes e claros. Despois, cara noite, novamente, presenza de nubes baixas mesturado tamén con algunha pretema. As temperaturas máximas sen grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 21 graus. E todo isto con vento que soprará de compoñente norte. Saudos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, bo día. Este martes 16 de xuño, Galicia continuará con certa inestabilidade atmosférica. Será un día con presenza de pretemas, sobre todo no litoral norte, alternancia nubes e claros no resto. Conforme pasen as horas do día, a partir do mediodía, sobre todo en áreas de montaña do leste, medrarán nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo trevoento. Todo isto con temperaturas máximas en ascenso. Agás no extremo norte, onde quedarán sen grandes cambios, 20-25 graus. No norte, no sur, 25-30 e por riba dos 30 no Miño de Ourense, tamén en Valdeorras, tamén en Verín. E todo isto con vento que soprará frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado entre Fisterra e as Rías Baixas. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: 99-69. Merci de nos
3: rappeler.
2: Ciao.
3: 2:28
2: en Radio Recuerdos.
3: Su suerte merece un chance.
4: Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Cuac FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saudos, bo día. Este martes na comarca da Coruña, Bergantiños, Terrasoneira, Fisterra, mesma situación meteorolóxica. Presenza de nubes baixas agora pola mañá a partir do mediodía, alternancia de nubes e claros. Despois, cara noite, novamente presenza de nubes baixas mesturado tamén con algún apretema. As temperaturas máximas sen grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 21 graus. E todo isto con vento que soprará de compoñente norte. Saudos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Este martes 16 de xuño, Galicia continuará con certa inestabilidade atmosférica. Será un día con presenza de bretemas, sobre todo no litoral norte, alternancia nubes e claros no resto. Conforme pasen as horas do día, a partir do mediodía, sobre todo en áreas de montaña do leste, medrarán nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo trebuento. Todo isto con temperaturas máximas en ascenso. Agás, no extremo norte, onde quedarán sen grandes cambios, 20-25 graus. No norte, no sur, 25-30 e por riba dos 30 no Miño de Ourense, tamén en Valdeorras, tamén en Verín. E todo isto con vento que soprará frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado entre Fisterra e as Rías Baixas. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Par fora.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nos. Quack FM, conta con nos.
3: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
5: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saudos, bo día. Este martes na comarca da Coruña, Bergantiños, Terrasoneira, Fisterra, mesma situación meteorolóxica. Presenza de nubes baixas agora pola mañá a partir do mediodía, alternancia de nubes e claros. Despois, cara noite, novamente presenza de nubes baixas mesturado tamén con algún apretema. As temperaturas máximas sen grandes cambios, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 21 graus. E todo isto con vento que soprará de compoñente norte. Saudos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Este martes 16 de xuño, Galicia continuará con certa inestabilidade atmosférica. Será un día con presenza de pretemas, sobre todo no litoral norte, alternancia nubes e claros no resto. Conforme pasen as horas do día, a partir do mediodía, sobre todo en áreas de montaña do leste, medrarán nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo trebuento. Todo isto con temperaturas máximas en ascenso. Agás no extremo norte, onde quedarán sen grandes cambios, 20-25 graus, no norte, no sur, 25-30 e por riba dos 30 no Miño de Ourense, tamén en Valdeorras, tamén en Verín. E todo isto con vento que soprará frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado entre Fisterra e as Rías Baixas. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Isto é Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Quack FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña. Cuarta temporada, episodio 3, Vivenda, desafíos e solucións.

0: O acceso á vivenda en España atravesa unha situación crítica que obriga a case o 70% dos menores de 34 anos a permanecer no fogar familiar. Segundo un recente estudo do INE, máis de 2 millóns de persoas non lograron atopar un piso en 2025, debido principalmente aos prezos excesivos. Esta conxuntura provocou un significativo aumento do malestar social, con protestas dos sindicatos de inquilinos contra os alugueiros turísticos, por exemplo, poñendo o foco nos milleiros de vivendas baleiras e na controvertida xestión de grandes propietarios como bancos e fondos de investimento. A solución ao problema da vivenda non é sinxela, pois ten múltiples causas e actores. Como actuaron estes actores públicos e privados para que nos atopemos nesta situación? Para analizar con rigor as causas e solucións que se expoñen a esta problemática, convidamos en Onda Ciencia a tres expertos e expertas da Universidade da Coruña, as que paso xa a presentar. En primeiro lugar, temos connosco a Natalia Álvarez Lata, catedrática no Departamento de Dereito Civil da Facultade de Dereito, membro do Grupo de Investigación Empresa, Consumo e Dereito. Ela desenvolve gran parte da súa actividade investigadora no campo da responsabilidade civil. Natalia, benvida. Tamén nos acompaña Nieves Rodríguez Virisaboa, que é catedrática emérita no Departamento de Informática da Facultade de Informática da Universidade da Coruña e Premio Nacional de Informática na categoría Ángela Ruiz Robles 2019. Tamén obtivo a medalla Enrique Vidal Abascal en 2025, outorgada pola Real Academia Galega de Ciencias. Nieves Rodríguez Virisaboa tamén é presidenta da Asociación Larlilás, que promove un novo modelo de envellecemento activo baseado na autoxestión. Benvida, Nieves.
1: Moitas gracias.
0: En terceiro lugar, acompáñanos Plácido Lizanco Mora, Lizancos Mora, profesor titular no Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica na ETSA e membro do Grupo de Investigación de Estudos Territoriais e investiga sobre hábitat básico, vivenda e procesos habitados. Pois moi, moi benvido tamén, Plácido.
2: Bon día, Cuac FM.
0: Pois, falando de vivenda, deste tema tan interesante, apaixonante, pero dramático tamén para moitas persoas, é obrigado comezar este terceiro Onda Ciencia falando dos factores determinantes, non, da crise da vivenda que a cidadanía sinala, últimamente sinala como o principal problema que temos en España, non? Segundo os datos do estudo CIS do recente mes de abril. Plácido e Natalia, pero podemos empezar con Natalia, se che parece ben. Natalia, cales sinalarías ti como os factores determinantes da crise de vivenda?
3: Moitas grazas pola invitación, por suposto. En primeiro lugar. Pois eu creo que o problema, bueno, non é ninguna, non que crea eu, non sei, non que creo, como, é unha cuestión asentada, non, que é multifactorial, non? En España, en concreto, por exemplo, hai unha orientación cara á propiedade tradicional que creo que tamén eso digamos que ten algunha repercusión, non toda, pero algunha repercusión no modelo na opción, por determinado modelo de vivenda e por, como decías ti antes, o final o incremento, a inflación dos prezos da vivenda, non? Que é finalmente o principal problema. Tamén, pois, falábamos outro día da concentración de habitantes e a concentración nos mesmos lugares. Eso ten moita repercusión. Os fondos de investimento, como ti decías, os grandes tenedores, de repente a concentración de vivendas en persoas xurídicas que obviamente non utilizan a vivenda para o seu uso principal, como di a lei do dereito á vivenda, que é vivir nela. Entón, xa converte a vivenda nun activo financeiro especulativo, que é o que finalmente produce o incremento de prezos. Por suposto, o turismo, ¿no? O impacto en España do turismo é brutal desde un tempo a esta parte. porque reconocemos na vivenda, pois de repente un modelo económico global e tamén persoal de cada propietario que influe moito en determinadas decisións. Por exemplo, sacar a nosa vivenda do aluguer tradicional e introducila no que é na vivenda vacacional. E logo tamén, aparte desto que é obviamente claro, non? Pois últimamente e de sempre, en certa medida en España, a ausencia de políticas estables de vivenda. Estamos como en materia de educación tamén, non? Unha lei, outra lei, outra lei que non acaban de repousar, que non hai un froito, non, desas vivendas, e ligado con eso e anudado con eso tamén, en certa medida, responsabilidade de eso, pois certa posición ideolóxica clarísima sobre a vivenda. É dicir, aquí se faz unha cousa, pois tes unha determinada ideoloxía que non é certo ao final, porque determinadas limitacións nos prezos da vivenda, por exemplo, pois son clásicas en economías pois que non teñen nada que ver con comunismo e izquierdismo, como se sole decir agora, non? Entón, claro, un ataque á propiedade privada por parte de determinadas medidas sempre o que fai é evitar que estas políticas se asenten, non? Que ao final o mercado non o soluciona todo. O mercado está aí, pero non o soluciona todo. E logo, en certa medida, e xa acabo, a desinformación brutal que hai agora, a desinformación, as redes sociais, a polarización, eso está calando en determinados mensaxes que fan que ao final, pois, de repente o tema boom en España sea a ocupación, quero decir. Entón, bueno, pois, para o meu xuízo, todo isto colabora nesa inflación, nese desaxuste oferta-demanda que ao final o que produce a situación de crise na vivenda.
0: Plácido.
2: Bueno, antes que nada, bon día a toda a xente que nos escoita desde as súas casas, para quen teña unha, claro. Ben, fago miñas as palabras de Natalia, casi ao 100%, por tanto non me vou a reiterar, sino que vos vou a complementar, engadindo a miña visión persoal, moi persoal, non? E é que a crise da vivenda non é consecuencia dun único factor, non é consecuencia dunha fatalidade, por exemplo, dun terremoto ou dunha acción bélica como un urbicidio que se comete ahora en Gaza. A crise da vivenda, por outra parte, tampouco é unha crisis de precios, é unha crisis de acceso, de transparencia, de capacidade pública e de orientación política. Durante moito tempo, demasiado tempo, aceptouse como normal que un dereito básico como é o dereito da habitación, que é chave de moitos outros dereitos, e corríxeme, Natalia, se me equivoco ou me desvío, digo que se aceptou como normal que un dereito básico dependera dun mercado opaco, desigual, mal coñecido frente aos que as persoas que son propietarias dos dereitos non teñen nin orientación nin defensa. Esa normalidade, entre aspas, é precisamente o problema. Entender que a vivenda é un activo económico e non unha infraestructura básica de vida, como é.
0: E como interactuaron a planificación urbanística, a promoción privada no deseño das cidades? Planificouse pensando nas persoas, na súa calidade de vida, ou planificouse pois poñendo sobre a mesa outro tipo de intereses, non? Porque sí que é certo que hai unha concentración de poboación en torno ás cidades, mentras que as vilas, o rural, pois adolece de outra problemática completamente diferente, non? Que é o abandono.
2: Sigo eu. Vale, moi ben. Ben, esta cuestión é altamente interesante, porque a vivenda non só é a unidade básica de fogar onde as persoas constituyen a súa unidade de convivencia. A vivenda é a célula que construye o territorio. As cidades son agregación continuada de vivendas. E a cidade, en verdade, pode ser interpretada como un digamos, un repositorio, un continente de edificacións e de infraestructuras e de espacios urbanos, cando a cidade, desde un punto de vista social, como xa se enuncia desde hai máis de medio século e se recoñece científicamente, a cidade é o espacio onde a xente convive. Fundamentalmente, eso é o que é unha cidade. O soporte físico é o mero soporte físico. O relevante na cidade son as reglas de xogo. A urbanística, e disparo contra os meus compañeiros e compañeiras de disciplina, frecuentemente limitouse a organizar espacial e físicamente o territorio, non entendendo que o que estaba facendo era construir esa convivencia, ese cemento que nos cohesiona. A planificación urbanística, fundamentalmente a planificación pública, acabou como con frecuencia funcionando como infraestrutura da promoción privada, clasificando solo, habilitando oportunidades de negocio, ordenando crecimento, pero non necesariamente gobernando o resultado social. Así se crearon os problemas de justicia espacial que estamos sufrindo, que en definitiva son os que cimentan unha parte do problema da vivenda.
1: Sí, bueno, bos días. Moitas gracias por invitarme aquí. Eu non traballo directamente nos temas de vivenda. Déxame, por tanto, presentar un pouco o que fago aquí para enlazar co que contaba Plácido agora mesmo. Eu agora mesmo, como catedrática emérita, estou adicada á promoción de un centro de maiores, onde pretendemos vivir personas de edades avanzadas dun xeito diferente ao que nos ofrece agora mesmo a sociedade. Para nós o problema non é tanto o acceso a vivenda, claro, estamos ao final das nosas vidas, prácticamente toda a xente da nosa asociación ten unha vivenda en propiedade. Ás veces incluso unha vivenda moi grande onde crió fillos e que agora mesmo está ocupada por unha sola persona. O noso problema non é o acceso a vivenda, o noso problema é doble. Temos dous problemas importantes. Uno, a posibilidad de enfrentarnos a situaciones de dependencia que en unha porcentaxe alta nos poden sobrevenir coa idade. E dous, a soidade non desexada. E en ese punto enlazo co que viña comentando Plácido. Efectivamente, as persoas da nosa asociación e a xente maior en xeral nas cidades atopa graves problemas de soidade non desexada e de falta de cuidados que nas vilas tradicionais, nas aldeas, probablemente non tiña, porque había unhas posibilidades de convivencia con unha veciñanza que, aparte de evitar sentimentos de soidade, podía mesmo prestar a mano en casos de dependencias leves, axudando a veciña a diferentes funcións. Eso todos o recordamos. Mentras que aquí nas cidades atopamos esas noticias dese cadáver que atoparon 3 meses despois de que levara morto esa señora, a que durante esos 3 meses que morreu ninguén a botou de menos. Isto é terrible. Isto é terrible e unha realidade, e para min non podemos desacoplar a forma de construir cidades coa problemática que as persoas que viven nesas cidades poden resolver ou non resolver. Aquí o urbanismo ten moito que dicir.
0: Sí, porque realmente as cidades son o espazo onde as persoas e as familias desenvolven o seu proxecto de vida, non? E non son as mesmas necesidades as que teñen pois os mozos de 30 anos que queren conformar unha familia nunha vivenda digna que as necesidades pois que teñen as persoas maiores xa xubiladas, non? E que posiblemente pois se atopen con outro tipo de necesidades que satisfacer,
1: con,
0: ¿no?,
1: seguridade. Temos outro tipo de necesidades.
0: Dende logo que sí, e isto me leva tamén ás condicións de habitabilidade dos edificios, de moitos edificios das nosas cidades, non? Persoas maiores que non poden sair á rúa porque non teñen un ascensor, por exemplo, non? Porque falamos de edificios e nesta cidade temos moitos edificios, na Coruña, temos moitos edificios construídos nos anos 70, onde viven persoas que as mercaron nos anos 70, xóvenes naquel momento, e que, sin embargo, agora pois teñen moitas dificultades para poder baixar a rúa, non? Soidade máis agravada, non? Aillamento absoluto, non? Plácido. como urbanista tamén neste caso, non? E estudador de todas estas cuestións de habitabilidade, cales serían as medidas que poderíamos adoptar dende un punto de vista urbanístico para satisfacer necesidades como as que está comentando Nieves e como as que comentabas ti tamén antes, facías referencia antes, non? A ese, non sei se de chamalo, mercantilización, non? Do planeamento.
2: Bueno, antes que nada, permíteme, locutora, facer unha pequena observación. Non só as persoas de idade son as que temos problemas de accesibilidade. Calquer persona universalmente pode ser susceptible de ter un problema de accesibilidade en calquera etapa da súa vida. Por exemplo, os 3 anos.
0: Sí, e os 40.
2: E os 40. Efectivamente. Bueno, feita esta aclaración, é dicir, eu creo que a primeira acción que debemos implementar para abordar esta situación é coñecer a realidade con obxectividade. É dicir, facer diagnósticos, poñer e saber canta xente ten esta problemática. En este momento non sabemos canta xente necesita unha vivenda, non sabemos cantas viviendas están en manos de grandes tenedores, non sabemos cantas persoas viven en arresto domiciliario, permíteme a metáfora, respecto do que decíamos anteriormente, etcétera, etcétera, etcétera. Non sabemos con exactitude cantas aldeas había abandonadas en Galicia, en cantas vive unha persoa soa, non, en fin, o número, a cantidade de datos que precisamos para definir ben unha política de habitación amplia, e eses datos non os temos e moito menos os disponibiliza a sociedade. Por tanto, primeiro, construir, diagnosticar, perdón. Segundo, construir un repositorio e poñer ese repositorio a disposición da cidadanía, que incluye, por suposto, a súa clase política e ao mundo profesional. E a continuación, a partir de aí, implementar accións de goberno. E, por suposto, o que eu sosteño, e é unha visión, creo que fundada en coñecemento, é que quen ten que liderar a acción de organización do territorio, de organización da cidade e construcción da vivenda, é o Estado. Exactamente igual que se fai con outros espacios do contrato social, que son elementales e fundamentales para a vida humana.
0: E, bueno, pois a que mentas ao Estado, que recursos ten o Estado para intervir neste mercado da vivenda? Plácido, pero tamén Natalia e incluso tamén Nieves, eu creo que os tres podedes dar a vosa opinión experta. Sí, Natalia.
3: Vamos, non son civilista e, por tanto, privatista e, por tanto, estou en frente do Estado todo o tempo, pero sí que o Estado, obviamente, o Estado é o que regula, non? En España, a cuestión fundamental é que as competencias en materia de vivenda están moi transferidas, non? Uh-huh. As comunidades autónomas. Entón, comentábamos antes de empezar o programa,

0: as normas afogan un pouco, non? Por qué? Porque se a Comunidade de Madrid entende, ou a Comunidade de Galicia, que non é unha lei interesante, ou o Concello, é fácil esquivala ao final, non? Uh-huh. É fácil esquivala. O que pasa coas... Porque, claro, o Estado tampouco pode penetrar noutras competencias alleas, e o que pasa coas zonas tensionadas, por exemplo, non? É fácil que, ao final, determinadas medidas moi rompedoras, como eran as limitacións dos precios de aluguer en zonas tensionadas, pois se están aplicando moi suavemente... solamente, claro, a expensas de que haxa un concello pois moi pro lei e ao final tamén moi pro goberno, porque esta lectura ideolóxica sempre uh-huh. está aí, non? É un fallo enorme, non? Porque ao final pois toda medida é boa ou non se hai polo o que decía Plácido un pouco dos números, non hai un coñecemento, uh-huh. pero igual que non hai un coñecemento dos números, tampouco hai un coñecemento do impacto das normas, non? Por qué? Porque cambian de forma moi rápida e ademais porque pues, hai esa desinformación, esos números, esas estatísticas non son fiables. Entón, xa, por exemplo, eu non paro de ler que en materia de prezos e de limitación de prezos é un fracaso. Está expulsando, eu sinceramente tampouco teño criterio para opoñer, pero non mo creo, sinceramente.
1: Bueno, serei moi moi moi breve porque hai moitos temas e moitas persoas aquí na mesa con moitas cousas que decir. Eu direi que o Estado pode intervir moito máis do que ás veces se admite, non? De feito, no mundo da vivenda o espazo está absolutamente intervido, é dicir, non podemos construir o que queiramos en calquera sitio coas condicións que queiramos. Todo isto está absolutamente regulado, é dicir, e quen construye pois ten que aterse a un paquete de normativas que é infinito e absolutamente riguroso, e se somete a cada cousa que fai se somete a legislacións moi moi diversas. O que sucede é que durante décadas o Estado fundamentalmente exerceu o control sobre todo a favor da propiedade privada do crédito e da valoración especulativa do solo. Secundariamente sobre outros aspectos materiales da edificación ou cuestións de habitabilidade que permanentemente estuveron cambiando conforme, teño que decir, pois foron producíndose avances tecnolóxicos ou o mercado, que non a sociedade, foron demandando cousas diferentes. O Estado pode regular alugueiros, e espero que o faga robustamente. Pode ampliar o parque público de vivenda, pode liderar, asumir en solitario ou dominante, ser un actor dominante na construcción da vivenda, como dixen anteriormente, mobilizar vivenda baleira. Son 530.000 as vivendas baleiras que hai en Galicia, 90.000 delas nas cidades. Reservar solo, facer unha política de solo, pensando no ben común. É dicir, porque estamos falando da vivenda, pero a vivenda ten que estar sobre un solo. Hai en Galicia un instituto galego de vivenda e solo que descoñezo que fixo desde que existiu o bipartito. Descoñezo que fixo en materia de vivenda e de solo. Limitar usos turísticos, por suposto, exercer tanteo e retracto para tantas outras cousas, rehabilitar con condicións sociais, protexer as persoas inquilinas ou, por suposto, apoiar a vivenda universitaria. Estamos nunha emisora universitaria e a vivenda universitaria podíamos decir que prácticamente non existe en Galicia.
2: Eu quisera comentar unha cousa. Non son unha estudiosa destes temas, pero no desenvolvemento do noso proxecto buscamos un terreno, ese terreno para que tivese un precio asequible é un terreno rústico. Como nos queremos crear un centro de maiores, quisemos convertirlo en un terreno dotacional. Hai unha legislación perfectamente deseñada que te di o proceso para convertir un terreno rústico en dotacional. Antes de meternos na aventura de mercalo, pois asegurámonos de que eso era viable, todo ok, e empezamos o proceso. E a partir de aí, me encontro con una situación, sistemáticamente, que como di un

0: un notario que nos leva os temas. Isto, permitidme que conte a anécdota, que viñendo dun notario é interesante, e o que me dixo foi: en España pensamos que estamos en un estado de dereito. Non é verdad. Cada funcionario no seu posto fai o que lle dá a gana, e se salta a lei como quere. E é certo, a lei do solo establece determinados plazos para facer determinadas cousas obrigatorios. Pois nunca se respetaron, xa máis. E procesos que tiñan que durar 3 meses e que el silencio administrativo se consideraba favorable duraron 14, sin ningún problema. Entón, verdadeiramente, eu que non vivo no mundo do dereito, estou absolutamente sorprendida. E aquí non é un problema de que a comunidade autónoma ou que políticamente non hubera un interese. Non, non. É un problema de mal funcionamento das institucións, dos funcionarios que teñen que facer os papéis, que ou están infradotados, ou non teñen o tempo suficiente, ou teñen baixas que non se cubren, ou etcétera, etcétera, etcétera, un montón de situacións que fan que cando agora salen na televisión as queixas de que tramitar solo, recalificar solo, non sei que, é un proceso eterno, dou fe de que é verdade. Dou fe de que é verdade. E non sei que se podería facer ao respecto, pero desde logo, quen legisla parece que legisla nun despacho, nun papel, incurrindo en graves contradicións moitas veces, sin que pase nada.
1: Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC.
2: Pois xa que intervís Nieves, a min me interesaba moito tamén, bueno, a min e seguramente a todos os nosos ointes, tendo en conta que hai poucas experiencias así en xeral, non, de cooperativismo en temas de vivenda en Galicia, sí que existen algúns exemplos pois en cidades como Coruña ou como Vigo, pero dende logo non é o habitual, non? Entón, dende a experiencia de Lar Lilás, a asociación que ti presides, ademais de cuestións burocráticas, non? Que poden ser moi frustrantes, eu comparto tamén esa opinión, pero con que retos vos enfronta unha cooperativa que inicia un proxecto construtivo dende cero como vos, non? Que decidides pois crear un espazo de covivenda, non? De vivenda xestionada de maneira cooperativa entre un grupo autónomo, non? Independente de persoas que queren pois conformar un espazo diferente para vivir na súa vellez.
0: Bueno, primeiro, cada vez que dices vivenda se me poñen os pelos de punta, porque se escoitan en urbanismo me denegan a recalificación do terreno dotacional, porque nós non vamos facer vivendas. Bueno, vamos facer, vale, un centro de maiores onde efectivamente haberá aloxamentos, sí, pero non son vivendas no sentido legal do termo. A prova é que un inquilino, por suposto un propietario, ten dereito a estar na súa vivenda, e para sacarlo da súa vivenda fai falta que interveña un suiz. En cambio, nós vamos ser un centro onde unha persona que esté nun aloxamento, se desenvolve unha dependencia e temos que moverlo a unha zona máis, digamos, supervisada, imos poderlo facer sin necesidade de que ningún suiz faga un desahucio, porque non son vivendas. Isto interésame moito marcarlo, porque senón na Dirección Xeral de Urbanismo me van a decir: non se recalifica o terreno.
2: Bueno, pois pues, entón falemos de residencia.
0: Así que vamos falar.
2: Falemos de residencia.
0: Vamos falar con propiedad. Nos, efectivamente, al final, as persoas maiores que van vivir no centro, van vivir no centro. E vamos contar con zonas de, vamos chamar ya los amentos, vamos chamar ya los amentos que teñan un dormitorio, una cociniña, un estar que permita que a xente se sinta na súa propia casa coa intimidade e a privacidade necesaria. Mas nos vamos ter tamén unha zona que chamamos de fogar residencial, onde personas que desenvolvan unha dependencia van poder ir vivir alí. Isto é fundamental para que unha persoa que se meta en Lar Lilás saiba que vai poder vivir en Lar Lilás até o final da súa vida, con independencia dos problemas de deterioro que poda afrontar. Isto é moi importante. Eu viví na miña propia familia, o meu pai estaba perfectamente ben, a miña nai tiña unha terrible demencia, e non había ninguna solución que me pudese valer para que os dous pudesen seguir convivindo. Meu pai non se quería separar da miña nai, pero era imposible vivir con ela sin soporte, ¿no? Entonces o que aspiramos es que en Lar Lilás a xente poda recibir os cuidados que precise, dentro do que é o centro, aínda que iso poda supoñer cambiar de unha, vamos a chamar, casiña e non sei como chamar, de aloxamento tipo apartamento, uh-huh, independente, a unha zona moito máis supervisada. Sobre os retos van ser inmensos, pero estamos solamente empezando cos primeiros retos. Teño que decir que o máis doado ten sido atopar xente interesada. Nestos momentos na asociación somos 140 personas e temos unha lista de garda.
2: Carai.
0: Claro, eso foi o máis doado, 140 personas poñéndose a diñeiro. Eso foi o máis doado, porque a necesidade é tan clara. Toda persoa de 60 anos que lle tocou cuidar pais con Alzheimer sabe que sus fillos non van poder facer eso por eles. Así, clarísimo, ¿no? Entonces, ao principio, nos cando criamos a asociación pensamos que iba a ser, pues aí unha asociación de solteiros barras. E atopámonos con que temos moitísimos matrimonios con fillos cos que se levan moi ben e que, sin embargo, que che dine, no, nos metémonos en las lilas porque non lle queremos deixar os nosos fillos o marrón que tivemos nos cuidando dos nosos pais.
2: Non queren que ser unha carga, ¿no?
0: Non queremos ser unha carga, ¿no? E o millor que lle podemos facer aos nosos fillos é que non teñan que rascarse o peto para cuidarnos, vamos resolver este problema nos, ¿no? Entonces, eso ten sido unha solución, eso non ten sido ningún problema. Ademais, a xente estamos pasando moi ben, facemos excursións, vémonos, facemos moita festiña, estamos moi contentos pensando que vamos ter un futuro bastante máis dinámico, agradable e en compañía do que tiñamos si non fixéramos esta iniciativa. E os problemas, até o momento os problemas teñen sido fundamentalmente de búsqueda do terreno. Non é doado en Galicia topar un terreno suficientemente grande perto dunha cidade a que se poda chegar camiñando para cando non se conduce, que teñamos un entorno grato e pues, un pouco en contacto con a natureza, pero ao mesmo tempo perto da cidade. Foi moi difícil porque ademais necesitamos un terreno moi grande. Ao ser rústico non se pode construir en altura, teñen que ser todo unha edificación baixa. Entón necesitamos moito terreno. No minifundismo galego é difícil atopar parcelas de suficiente tamaño. Así que iso foi un problema, pero está resolto. O sea, temos un terreno que está moi ben. O estamos nestes momentos tramitando o seu cambio de uso. Non é unha recalificación porque o terreno sigue sendo rústico, pero en uso dotacional. Agora mesmo os problemas están sendo as dificultades de facer esa tramitación, porque sin ter nunca ningún informe desfavorable ni ningún problema obxectivo, o que hai é unha acumulación de retraso na tramitación debido fundamentalmente a as dificultades que teñen os concellos pequenos para poder tramitar debido ás restricciones de persoal que teñen, e este está sendo pues, un problema obxectivo. Nada insuperable, máis retrasos. Despois atoparémonos o problema de que a construcción é carísima e ademais tuvo unha inflación nos últimos anos terrible. Entonces pasamos de un periodo bastante longo, aquí o arquitecto que me corrisa, pero dende os anos 2000 ou incluso antes de 1900, non sei cuánto, hasta el 2005 o precio da construcción era 1000 euros metro cuadrado, ¿no? Como número trazo gordo, ¿no? Era máis ou menos estable. E de pronto disparouse. E agora mesmo es que xa non sabes en que canto pode costar unha construcción. Con lo cual temos moitas dificultades para facer unha previsión de costes, porque dependendo de canto máis sigamos tardando en poder empezar a edificar, o coste que podemos atoparnos é grandísimo. De outra banda, únese a eso que en unha asociación do noso tipo non podemos poñer unha digamos unha propiedade persoal para pedir un crédito, porque non podemos ter un crédito solidario e mancomunado entre 140 personas. Precisamos que haxa un organismo bancario que nos poda facer un préstamo dunha cantidade moi importante sin ter avales personais, sino que simplemente o aval sexa a aportación que nos facemos para construir o centro. Temos dúas entidades que máis ou menos, pues ten dito que sí, que poden o ben viable, pero significa unha aportación moi grande por a nosa parte, o cal significa que nos pon unha cota de ingresos mínimos aos nosos asociados, porque senón non van poder meterse neste proxecto. Estas son as grandes dificultades. Non estou falando de subvencións, que agora mesmo hai un montón de subvencións para vivenda. Supoño quero pensar que algún tipo de subvención para a creación de un centro deste tipo poderemos chegar a ter, pero nestes momentos non é o noso problema, estamos en problemas previos. Entonces, dentro de uns anos xa che contaré o resto dos problemas que fomos atopando polo camiño.
3: En calquer caso, estás aprendendo moitísimo de dereito, eh?
0: Oh,
3: eso de que non eres experta, corramos un tupido velo.
0: Sí, agora mesmo leído solo de Galicia no que se refire a tramitación de planes especiales de infraestructuras e dotación.
3: Vamos,
0: os teño clarísimo.
2: Bueno, falando de cooperativas, falando de vivendas e de modelos alternativos que existen e eu coñezo, e tiven oportunidade tamén de velo, ¿no?, en Alemania, en Austria e en outros países que tiven oportunidade de visitar tamén e de investigar, ¿no? Cando falamos de autoxestión, de autoconstrucción de vivenda particular, pois a verdade é que o que se observa en España é que non teñen arraigado, ¿no?, solucións como, por exemplo, o cohousing, ¿no? A que muros? O sea, por que non temos por que non hai suficientes experiencias, por exemplo, de cohousing, de vivenda compartida, de cooperativas promovidas pola propia cidadanía, non, polos veciños e veciñas en España? Podería ser por unha cuestión cultural, como mencionaba Natalia ao principio da súa intervención, ou tamén hai outros muros burocráticos, financieros, como comentaba agora Nieves, sociais, os que, bueno, pues parece que fan moi difícil, ¿no?, que decidamos construir pues unha solución residencial, habitacional, en Galicia hoxendía. Natalia, sí.
3: Eu, parte do que dixo Nieves de buscar financiación, por exemplo, é unha das... un dos problemas destas situacións, porque, claro, o crédito normalmente é un crédito hipotecario. Entón, a cuestión do crédito hipotecario nunha vivenda, nun inmoble que non sexa o normal, pois atópase co problema pois do funcionario, como decía Nieves, do notario, do registrador da propiedade, que non son partidarios, ou mellor, bueno, é da norma, quero decir, non é unha cuestión de interpretación, pero, por exemplo, as tenencias compartidas, que as tenencias intermedias, mellor dito, que non son compartidas exactamente, pero que si supoñen, por exemplo, as tenencias intermedias en Cataluña, que si supoñen un modelo distinto do cohousing, non é para nada eso, pero sí un modelo de acceso á vivenda, digamos, por plazos, non un pouco temporal, para non facer un gasto enorme. Isto ten que ver co problema máis ben do sobreendeudamento, dos precios altos, non tanto co que falaba Nieves, non? Pero ese tipo de tenencias, non? Pues a propiedade compartida, a propiedade temporal, pues parece... sempre basándonos nestes números que non son clarísimos tampouco, que non están tendo moito éxito por un problema de acceso ao crédito hipotecario e de problemas rexistrais, sobre todo, porque, claro, a hipoteca hai que inscribila e, bueno, se non se inscribe, pois a garantía non é, por suposto, os bancos non dan o diñeiro, non? Entón, non é fácil, o millor, se non eres, que eres propietario material ou propietario formal. Pero eso que é, onde está na lei, non? É complexo, na lei está, na lei no Código Civil de Cataluña, non? Pero é certo que tivo determinadas, está tendo determinados problemas, vamos, polo que din os meus colegas catalanes, e non acaba de implantarse. E logo tamén hai unha tendencia, o que decía eu ao principio, de que eu quero o meu terruño, e sobre todo en certas comarcas, como pode ser o caso de Galicia, non? Os problemas logo de herencias posteriores, quero decir, eu quero deixarles aos meus fillos a miña casa, non quero desfacerme dela, non quero facer unha cooperativa, porque aí o problema das tenencias compartidas físicamente, pois como logo, eso está na mente da xente tamén, eso, digamos, É un tope, unha barreira para que nos que vayamos a determinadas solucións, ¿no? Me acordo cando se promoveu, se instaurou a hipoteca inversa, que é unha solución que funciona moi ben para unha persoa que de repente, pois eso, hipoteca ao revés, non ten a vivenda e o que fai é aportar, quero decir que a entidade financeira finalmente quedase con ela ou que sexa, pero aporta unha cantidade ao mes para unha persoa que ao mellor non lle chega a pensión ou algo así. Bueno, pois esa medida foi hai notarios que a desaconsellaban vivamente, precisamente no sentido de que vai pasar cos teus fillos, é o teu activo, non lle podes deixar en herencia. Es decir, que ao final son unha mezcla de cousas, a vivenda é unha mezcla de cousas moi culturales tamén, sí. Non?
2: Uh-huh. Hai moito presuízo, moitas cuestións aí que poñer sobre a mesa, Plácido.
4: Ben, eu abundando no que decía e por suposto sumándome a todo o que dixeron Natalia e Nieves, quero levar o asunto hacia unha dimensión política, é dicir, por que as persoas se nos secuestrou a soberanía para decidir como é a cidade na que queremos vivir ou para diseñar ou gestionar por nós mesmas a vivenda ou hábitat onde queremos vivir. E basicamente para min, e coincido con outros actores como Harvey ou Piketty, etc. aquí me sale a vena profesor, hai detrás un capitalismo depredador e unha a súa enorme voracidade que xa non se limita simplemente a vender toda esa cantidad de metralla que nos queren vender. O capitalismo hoxe vai un paso máis alá e descubriu que tamén pode facer riqueza, construir capital a partir dos espacios nos que vivimos, da vivenda e da propia cidade. A cidade se gentrifica, a cidade se desposee dos seus lexítimos propietarios, que son as persoas. É dicir, durante décadas, silenciosamente, particularmente en Galicia e no conxunto do Estado, estuvemos observando como se iba deslegitimando todo aquilo que tuviera que ver con autoproducción, autoconstrucción. A vivienda autoproducida en Galicia, que no rural era absolutamente dominante, foi penalizada. E en moitos casos coa propia intervención do colectivo profesional. Cando non foi penalizada, foi directamente ridiculizada. Todos coñecemos ese tristísimo adxetivo de feísmo, non? Foi calificada de ilegal, ilegítima, fea, nociva, tóxica e non sei quantas cousas máis. Por qué? Porque sobre a cidade construída polas persoas, o gran capital non tiña ánimo de lucro. Teño que decir que...
0: Ánimo de lucro tiña, o que non tiña era lucro.
4: Posibilidade de lucro.
3: O ánimo sempre está aí.
4: O ánimo sempre está aí. Non tiña posibilidade de lucro, efectivamente. Hasta que identificou que aquelo podía ser un vector de lucro. Por suposto, me emocionan as palabras de Nieves, de Xeixolle todo o mellor para ese proxecto, no que eu tamén me vexo. Nos 64 anos.
3: Luego falamos. Cuélalo en la lista.
4: Teño que decir que dentro desa estrategia capitalista hiperneoliberal, un dos cohousings que foi máis atacado foi a aldea. Permíteme decir, tío, creo que dixeche anteriormente
0: que esa é a defensa.
4: Claro, que a aldea.
0: Digo que nos queremos crear unha aldea.
3: Claro.
0: Eso que nos queremos.
4: Aldea hacer. Era o máis auténtico, ilegítimo e natural cohousing que nos dimos as persoas en Galicia e en tantos outros sitios, ¿no? A base esencial dos cuidados, do cuidado do territorio, un proxecto comunitario vinculado aos cuidados do medio, a construcción sostenible dunha comunidade próspera. A aldea foi denostada polo sistema. Hoxe, como consecuencia de aquel sistema, hai miles de viviendas, de aldeas vacías, sí, ou prácticamente vacías. Isto é unha tristeza. E nos vamos concentrando en 7, 4, 5 puntos do territorio donde o capitalismo neoliberal pode facer os seus grandes negocios, poñendo contra as cordas ao propio Estado.
2: De feito, falabades antes de experiencias un pouco pioneiras, como comentaba Natalia na lei catalana, non? Do solo, falabades tamén das posibilidades de intervención do Estado, pero recalcabades a cuestión de que as competencias en vivenda están moi repartidas, que o Estado regula a nivel nacional, non, pero que logo están as comunidades autónomas e están as, os propios municipios, non? Unha das comunidades autónomas, bueno, quero dicir, unha das administracións que teñen maior capacidade de intervención en termos de vivenda son as comunidades autónomas. Mencionabades antes, bueno, pois que pode pasar en Cataluña, en Madrid, etcétera, etcétera. Pois en Galicia, pois temos 90.000 vivendas baleiras nas principais cidades. Plácido, mencionabas antes tamén un número moi significativo de vivendas baleiras no conxunto da comunidade autónoma. Falamos de centos de aldeas illadas e abandonadas, non? Dende o punto de vista da administración, pois que mecanismos xurídicos, que mecanismos políticos se poderían poñer en marcha, non, para que todas estas vivendas pois podan satisfacer as necesidades da cidadanía, non, dos galegos e das galegas, non, en cuestión de propiedade, en cuestión de alugueiro, en cuestións pois de novas opcións residenciais, como o exemplo de Lar Lilás. É dicir, falando un pouco do que temos máis preto de nós, como podemos cambiar para satisfacer e asentar vivenda nunha comunidade autónoma que perde número de habitantes.
4: Ben, cando no interior de Galicia, cando en Galicia, perdón, hai 530.000 vivendas vacías, según datos do padrón, e hai municipios con hasta un 70% de vivendas vacías, cidades do rural, do interior rural, como Monforte, que teñen un 40%+ de vivendas vacías, por citar un exemplo, isto o que está indicando é que fracasou a democracia. É dicir, e fracasou a autonomía nos aspectos de democracia espacial. Uh-huh. É dicir, non fomos quen, como colectivo, como o noso contrato social, non foi quen de repartir a riqueza, de repartir o bienestar no conxunto de territorio, de tal maneira que inmensas áreas do territorio a población non tuvo outro remedio que marcharse para poder acceder aos dereitos que o Estado non lles deu. Legislación para facer isto, poulle pasar a palabra
3: a legisladora
4: Natalia.
3: Digamos que é complicadísimo o tema, porque ao final é un pouco que di Plácido, porque hai vivendas baleiras moitas veces, porque moitas delas están en sitios onde a xente non quere vivir, é así de claro, por o contrato social ou porque somos moi egoístas nos, ou porque queremos todos o mesmo, non sei. Pode ser, non sei de quen é o fracaso finalmente. Digamos, puntualmente, intervencións legislativas, claro que se poden facer. E se están a facer en certa medida. O que pasa que, claro, a cuestión principal eu creo que preguntar por que están baleiras algunhas vivendas. As que están en algúns municipios pois do interior de Galicia, xa nos imaginamos por qué, non? Pero outras, as que están baleiras en Coruña, por que están baleiras? Porque a xente non se atreve a alugar. É raro, porque agora mesmo o alugueiro é unha fonte de ingresos importante. Porque hai unha carga impositiva para ter a vivenda en boas condicións, porque, bueno, a verdade é que é un pouco, digamos, porque o acaparamento en sí mesmo tampouco creo que sea unha razón final, non? A cuestión é que desde o Estado, porque tampouco pode preguntar aos propietarios en concreto, desde o Estado fomentan que se meta a vivenda en aluguer, por exemplo. Como fan? Pois a través dos impostos e da fiscalidade. Pois, por exemplo, se tes unha vivenda que non é vivenda habitual, ti pagas no IRPF como se fora, como se estivera alugada en realidade, pois un, non sei, un 1 con algo, entre un 1 e un 2% do valor da vivenda, vamos, do que sería unha renda, o que sería unha renda máis ou menos
0: moi baixa, unha renda moi baixa,
3: obviamente non vai tan aló a cousa, non? Pero a historia é esa, non? Que hai posibilidades, por suposto, que van cara a penalización en case todos os países, Francia, Holanda, tal, bueno, Países Baixos e tal, teñen pois normas que sacan que intentan sacar a vivenda, pero é moi moi difícil, porque estaba mirando eu a norma, a esta lei de do dereito da vivenda, e un dos, xa me dir, vos vou ler un artigo enanísimo, pero para que vexades como está cargado de ideoloxía este tema, non? O artículo 11 di, contenido del derecho de la propiedad de la vivienda, okay? O dereito da propiedade ten unha función social e ten un contenido ínsito, esencial, uh-huh. Non? Bueno, pois además dos deberes establecidos na legislación estatal, o dereito de propiedade da vivienda queda delimitado por a súa función social, que só di a Constitución, ademais, uh-huh. E comprende os seguintes deberes. O primeiro, algo tan naif como o seguinte: uso e desfrute propios e efectivos da vivienda conforme a súa calificación, estado e características objetivas de acordo coa legislación de materia de vivienda. É dicir, uso e disfrute propios e efectivo da vivienda. Pois aí xa se alzan as voces dicindo como a vivienda sirve para vivir, a vivienda sirve para que o propietario queira, incluído o non uso. Esta cousa tan sinxela pois xa trae os primeiros problemas de o Estado está expropiando as vivendas, o Estado está obligando os propietarios a vivir, eu fago con os meus inmobles o que queiro, e tú así. Entón, claro, ao final é unha cuestión de que pois estes propietarios de vivendas baleiras prefiren pagar esa pequena penalización mentras non sexa moito. En Francia, cada ano que pasa, eso incrementanse. Aquí somos moi eu creo que somos un pouco papanatas no sentido de que non podemos molestar, non, o propietario, e ademais hai que distinguir tamén pequenos propietarios, que iso é lógico, non? Con grandes tenedores, persoas xurídicas que non queren esos inmobles máis que para especular, e agora a cuestión de turismo, que a mí me parece crucial neste asunto.
0: Crucial e vital.
3: Crucial e vital.
2: Bueno, e que podemos aprender das medidas desenvolvidas noutros países estranxeiros? Eu creo que sí que aplicando non só dereito comparado, sino tamén comparación de políticas, non, de promoción e de incentivación, eu creo que sí que poderíamos, non, extraer algunhas sí, non sei, ideas, posibilidades para importar, entre comillas, e adaptar, non, tendo en conta pois que a nosa cidade, a nosa comunidade, a nosa sociedade pois ten unhas peculiaridades culturais moi moi características.
3: Bueno, como decía antes, en casi todos os países europeos, polo menos os europeos, os do noso contorno, teñen os mesmos problemas, máis ou menos, digamos, están moi localizados nunhas cidades determinadas, non en todo o territorio, que tamén eu creo que hai que facer diferenciación tamén polos territorios, non se poden aplicar as mesmas medidas en Melide que en Coruña, ni en Madrid que en Coruña. É dicir, bueno, en Coruña non sei xa, pero en Ourense o mellor, non? Quero dicir que hai que afinar a medida. Isto a veces falta, non? Igual que hai que afinar as medidas incentivadoras ou penalizadoras deses propietarios acaparadores. Eu creo que ao final non é o mesmo, pois sempre a clase media que soporta todo, pois tamén non pode ser penalizada nestes uh-huh. asuntos, non? Hai outros actores con máis responsabilidade neste tema. E logo esas medidas pois pasan sempre por intervir no mercado, é dicir, facer unha política de medidas que faga ao final que baixe o precio da vivenda. Eso que significa? Pois que a vivenda non sea un activo inmobiliario financiero especulativo, que sobre todo, pois eso, vamos a que o turismo retroceda un pouco, a que as vivendas non se poda, pero que eso se está facendo aquí. Onte saquei a ordenanza municipal en materia de prohibicións turísticas en Coruña, por exemplo, é bastante restrictiva. Uh-huh. Quero decir que, claro, para as propias comunidades de propietarios teñen aí un arma importante para prohibir as vivendas turísticas nos seus edificios. Quero decir que armas hai. A cuestión é que, bueno, sempre hai a escapatoria, e sempre, bueno, pois o modelo turístico é un modelo que se está implantando moitísimo. Hoxe está se está falando na radio da cuestión do aeroporto en Coruña, como se si Coruña hai que incentivar o turismo, é unha especie ese mantra, non? Como se si de repente fóramos que é o noso modelo económico de repente o turismo. Claro, eso leva a vivenda, pues os propietarios dirán, eu quero tamén aportar, non aproveitarme, senón aportar, non, en certa medida. Entón, claro, pues todas estas medidas pues son menos eficaces, pero que son todas do mesmo da mesma clase, non? Pues eso, topar os arrendamentos, os precios dos arrendamentos en determinadas zonas, fiscalidades importantes, pues eso para varias tenencias, evitar que as persoas xurídicas ou os fondos de investimento entren, os que son os ETFs, agora entren a especular con cos dereitos en vivendas ou en alquileres de vivendas, é dicir, sacar un pouco, polo menos unha parte da vivenda do que é o a especulación e convertila, elevala ao artigo 47 da Constitución, non, que é o dereito á vivenda digna por todos.
2: Pois rematamos xa, que levamos 54 minutos de programa. Rematamos este novo episodio de Onda Ciencia, no que tratamos de dar maior conocemento, non, poñer luz e taquígrafos sobre o problema da vivenda. Agradecemos enormemente a Plácido Drizancos, a Nieves Rodríguez e a Natalia Álvarez as súas inestimables achegas a esta conversa. Quedades na sintonía de Cuac FM e non deixedes de escoitar na nosa web todos os podcasts de Onda Ciencia dende a súa primeira tempada. Ata sempre.
1: Onda Ciencia é unha producción de Cuac FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Naya Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difúndeo entre as túas amizades.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, bo día. Este martes na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra, mesma situación meteorolóxica. Presenza de nubes baixas agora pola mañá, a partir do mediodía, alternancia de nubes e claros. Despois, cara a noite, novamente presenza de nubes baixas mesturado tamén con algunha pretema. As temperaturas máximas sen grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 21 graus. E todo isto con vento que soprará de compoñente norte. Saudos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Este martes 16 de xuño, Galicia continuará con certa inestabilidade atmosférica. Será un día con presenza de pretemas, sobre todo no litoral norte, alternancia nubes e claros no resto. Conforme pasen as horas do día, a partir do mediodía, sobre todo en áreas de montaña do leste, medrarán nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo trebuento. Todo isto con temperaturas máximas en ascenso. Agás, no extremo norte, onde quedarán sen grandes cambios, 20-25 graus. No norte, no sur, 25-30 e por riba dos 30 no Miño de Ourense, tamén en Valdeorras, tamén en Verín. E todo isto con vento que soprará frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado entre Fisterra e as Rías Baixas. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Nestes tempos, falase moito de economía, e con frecuencia aparecen nas nosas conversas esas palabras infiltradas ou falsos amigos que, por soaren igual ou semellante en galego e castelán, poden dar pé a certas confusións sobre o seu significado.
2: O primeiro exemplo o temos na palabra inversión. En galego, este termo úsase cando se fala dun cambio de sentido ou de posición, pero é incorrecto seu uso co significado de empregar os cartos en algo, para o cal deberá utilizarse investimento.
1: Quen fai un investimento ten con frecuencia que pedir antes un crédito. Esta palabra, crédito, está correctamente empregada, neste caso por referirse a un tema económico. Porén, non se debe utilizar como sinónimo de zona ou prestixio. Nese caso, o correcto é utilizar creto.
2: Unha das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns intereses carayudos. Intereses? Pensades que esta palabra está ben utilizada? Pois en realidade non o está. A palabra interese en galego é correcta cando nos referimos á actitude de quen dedica atención a algo. Porén, para referirnos ás porcentaxes que se eleva o banco por conceder un crédito, falamos de xuros. É dicir, que no exemplo anterior teríamos que dicir que unha das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns xuros carayudos.
1: Os créditos permiten custear os investimentos, pero dice custear ou costear? Pois tendo en conta que en galego non existe a forma coste, senón custo, é lógico que o correcto sexa custear. Pero ollo, porque a palabra costear é aceitada cando falamos do que fai unha embarcación cando navega preto da costa.
2: Outra palabra que en galego é marítima e non económica é aportar, que non significa outra cousa que arribar unha embarcación a porto, pero non a utilizaremos como sinónimo de proporcionar algo ou contribuir a unha causa determinada, xa que nese caso o verbo que corresponde é achegar.
1: Para rematar, non esquezades que a palabra dieta en galego si é correcta cando tratamos temas relacionados coa alimentación. Agora ben, para nomear a asignación económica que recibe un traballador por realizar un traballo lonxe da casa, empregaremos a fórmula axuda de custo.
2: E con isto, chegamos ao final dunha nova edición de Infiltrados, a sección de alto interese que non che custa un céntimo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: UAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. UAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Coat FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: Coat FM, 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: UAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. UAC FM.

0: Bailemos no xa todas tres, ai amigas, so aquestas avelaneiras frolidas. E quen for velida, coma nos, velidas, se amigo amar, so aquestas avelaneiras floridas, verrá bailar. Bailemos nos xa todas tres, ai irmanas, so aqueste ramo destas avelanas. E quen for lousana, coma nos, lousanas, se amigo amar, so aqueste ramo destas avelanas, verrá bailar. Por Deus, hai amigas, mentral mal non facemos, so aqueste ramo florido bailemos. E quen ver parecer como nos parecemos, se amigo amar, so aqueste ramo sol que nos bailemos, verrá bailar. Acabades de escoitar la balada das avelaneiras floridas de Arias Nunes, composta no século XIII. As bailadas eran variantes das cantigas de amigo galego-portuguesas medievais feitas para expresar a ledicia de amar e de vivir e con claras incitacións ao baile.
1: Pois segues escoitando Recendo na sintonía de Cuac FM 103.
2: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Cuac FM.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A esa matria hay que engadirle un pouco de experiencia e un pouco de evasión. Unha chisca de embriaguez, algo de elipse. Máis espazo e un bo par de excusas. Reformular algunhas ecuacións. Prestar atención a algúns embeses. Exploración, encontro, poder eclosionar de cando en cando. Unha extraña envexa cara a todo estéril. Borrar estigmas, redefinir a estirpe, permitirse algunha equivocación. O certo engado, encrucillada, un pouco máis de estrada, expectativas, á vez sentido do efémero e capacidade para elixir. Que o eu sexa o eixo máis elástico, a un tempo enteireza, euforia e extravío. A dose de egoísmo que non te descargue sobre os demais. Un salvoconduto para errar ou escaparse. Habería que meterlle un suave aire errático. Enigma, equilibrio, escándalo, emancipación. Acabades de escoitar o poema E, de Yolanda Castaño, extraído do seu poemario Materia, publicado por Xerais no ano 2022, co que acadou o Premio Nacional de Poesía do pasado ano 2023. Parabéns!
2: Moitas gracias!

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que resta de día, na Coruña agárdanse ceos con poucas nubes en xeral. Medrarán algunhas nubes de evolución, pero en principio sen maiores consecuencias. Xa pola noite volverán a entrar algunhas néboas desde o mar. En canto ás temperaturas máximas previstas para hoxe, que estarán sobre os 20 graus, os ventos sopran frouxos do nordés. Para mañá agárdase unha xornada de brete máis costeiras e ceos con intervalos de nubes e claros. Mínima esta vindeira noite que estarán sobre os 15 graus, máximas mañá sobre os 21. E os ventos que sopran do nordés frouxos pola mañá aumentando a moderados pola tarde. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para esta tarde o que se agardan son ceos con poucas nubes en xeral, pero medrando progresivamente en nubes de evolución que mesmo poden dar lugar a chuvascos trebuentos máis probables hoxe nas zonas altas. En canto ás temperaturas, hoxe estarán en ascenso e os ventos sopran frouxos de compoñente norte. Para mañá agárdase unha xornada de néboas matinais en zonas de interior, brete máis costeiras, que darán paso a ceos con poucas nubes en xeral, pero que logo pola tarde aparecerán nubes de evolución que poderán dar lugar a chuvascos treboentos, sobre todo nas provincias de Lugo e Ourense. En canto ás temperaturas, as mínimas non terán cambios, as máximas un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán de compoñente norte, frouxos en xeral, moderados no litoral atlántico. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM.
2: Urgencias. Doctor, me siento débil.
3: Me temo que está usted consumiendo medios poco nutritivos. Necesita algo más potente. Tómese una dosis diaria de Vicodina y otra de Quack FM en el 103.4 o en quackfm.org. Y si quiere ponerse realmente fuerte, hágase un TAC y luego haga ejercicio semanalmente realizando su propio programa. Consulte en quackfm.org.
4: Quack FM. Consume pack. Sants 3 Ràdio, 103.2 FM.

0: Bo día, benvidos e benvidas ao Galiza Algo Máis, programa de radio en galego dende Cataluña, Barcelona. Neste soleado, caluroso, xa 13 de xuño, temos un equipo moi especial porque son os que nunca fallan. Andrea, boa tarde, que tal?
1: Aquí moi ben, onde sempre, cos de sempre.
0: Efectivamente, Xoán, todo bon?
2: Moi boa tarde, todo ben.
0: Como levades o calor? Podedes dormir? Estades ben? Ainda non fai tanto.
1: Eu falei onte coa miña irmá e díxenlle:
0: ah, que na Coruña están
1: María,
0: a 35 grados.
1: Aquí estás genial. É que incluso anda, ainda levo un jersey estes de manga larga, porque claro, polo look quédame moito mellor. Hoxe levanteime para ir a Pilates ás 9 da mañá e dixen eu: pa que diría nada. Horror.
2: Sí, pero aquí estáse moi ben, co aire acondicionado.
0: Claro,
2: raros.
0: ahora mesmo neste estudio é onde mellor se están
2: de toda Barcelona.
0: De toda Barcelona. De onde vimos, queda a terraza do bar de enfrente, xa se empezaba a picar un pouquiño ali o tal. Pero bueno, o bo desto é que fai un moi bo tempo e todo mundo está na rúa e todo tal. O malo é que vai a continuar sendo peor.
1: Sí. Entonces, de aquí para baixo.
0: Despois, bueno, comentábamos antes fora de micro que quedan, bueno, quedan 5 ou 6 semanas máis, a nos quedan os 2 programas máis, despois hai os outros 2 que farán Suso e Pablo. E xa iremos falando un pouco do verán. Do que hai neste verán, sus festivaleos.
1: El veranito en Galicia.
0: Temos que falar un poquinho dos plans deste verán. Pero bueno, de momento vamos a aproveitar, vamos a facer un programa especial como sempre.
1: Correcto.
0: Empezamos coas novas.
3: As novas da semana.
0: Veña, contanos, Xoán, que pasou no mundo?
2: Bueno, esta semana a xenda mediática no Estado español estivo copada pola visita do Papa León XIV.
0: Joder.
2: Entón non imos ser menos.
0: No, claro.
1: O meu día favorito. Ti sabes que no curro deixarnos salir antes?
2: Que dis?
1: Xurocho, sí, porque que estaba todo cortado.
2: Bueno, claro.
1: Es que o día máis feliz da miña vida.
2: Se non faz eso por Dios, non faz por ninguén, non?
0: Pero moita locura,
2: Moita locura, sí. Bueno, poñemos en contexto un pouquiño. O líder da Igrexa Católica viaxou até España a raíz, en principio, da preocupación da institución polas persoas migrantes, en concreto pola realidade daquelas refugiadas nas Illas Canarias. Pero bueno, a visita do pontífice comezou na capital do estado, en Madrid. Pasou 2 días aquí, en Barcelona, e logo tomou o avión cara a Las Palmas de Gran Canaria. Estivo xoves e onte venres pois rematou a súa estancia en Tenerife, que foi un pouco máis destacado, non, da súa visita, a xornada de venres,
0: claro,
2: no centro de acollida Las Raíces, que se
0: trata... No porto estivo tamén, non?
2: Tamén, claro.
0: Iba a decir dou meeting, pero non dan meetings os papas.
2: Dan misas.
0: Non era unha misa, non? Era como un acto así que falaba,
2: sí,
0: diante do... ¿no? Dixo unhas palabras, vamos a decirlo
2: dan
0: así.
2: Dan unhas palabras. Bueno, o centro este de acollida Las Raíces é o maior centro de internamento, non, de persoas migrantes que hai en España. Que bueno, consiste en un centro que brinda atención humanitaria a persoas procedentes das rutas migratorias de África e que chega a acoller até 2.500 persoas. O sea, xa estamos falando dun centro moi potente. Bueno, un pouco fronte á pompa e o exceso de todos estes actos que houve en Madrid e en Barcelona, que xeraron estes debates tan, sí, estériles en torno á estética, de se este é máis bonito, aquele é máis bonito, este é máis exagerado, este é máis sobrio, este é máis...
0: Bueno, bueno, falemos dos actos un momento. Sí, parémonos aquí, porque houve o de Madrid, pareceme moi hortera de Dios.
2: Tamén, de Dios, tamén efectivamente.
0: Tamén che digo, non o vin as noticias, quero dicir, tampouco vin o acto en sí, pero
2: sí,
0: bueno, sí que foi un rollo, ¿no?, moi no Movistar Arena.
2: Sí,
0: moi
2: quixo. Muy...
0: Sí.
1: A mí hai unha cousa que me fascina sempre que hai unha visita así un pouco papal, que todo ten que ser
0: un pouco papal, non, si hai unha visita
1: papal,
0: solo hai unha
1: visita institucional, ¿no? Que sempre construen como unha especie de que non son, non sei como definilo, platós como,
2: bueno,
1: medio cubertos, que son dunha estética entre 2000era futurista, moi raro.
0: Quix.
1: É moi raro.
0: Quix.
2: Sí.
0: Pero por eso decía de que o de Movistar Arena, o sea, vamos a ver, o normal é que vaya a súas sedes, as súas sedes son as igrexas,
1: sí,
0: bueno,
1: sí,
0: ou as catedrais ou o que sea. Movistar Arena pareceme, non? Pues eso, como la gran final este rollo de Ibai, sabes, que se meten todos aí de golpe.
2: Sí, un acto evangélico tamén.
0: Claro, ¿no?
1: Me encanta.
0: Sí, totalmente. E despois, claro, eso foi Madrid, ¿no? Moi así un pouco pijo e tal, e despois todo o longo toda a semana todas as noticias era xente que colle os autobuses, ai, pues vamos desde Córdoba 5 autobuses, non sei que tal. E despois chega a Barcelona, bueno, para todo, ¿no? De feito, eu teletraballei porque
2: colapsan.
0: Eu tiña que cruzar Rosselló, claro, eu tiña que cruzar a Rosselló pero traballo e dous días antes mandáronos un mail dicindo non veñades que por si hai problemas de movilidade e tal. E fixeron todo aquilo da Sagrada Familia. Tremendo wow. Acto, eh?
2: Cidade de plató.
0: Sí, no, sí. Pero o acto foi como unha aposta, no, o sea, un punto de adiante da Sagrada Familia. Bueno, pues están obras, non sí. Sei que, e tanto. Moita solemnidade de Dios, outra vez, con todas as velas e...
1: Mira, eu...
0: E as luces e o show ese.
1: Hei de decir que, claro, dixen, hostia.
0: Estiven tres días na casa. O sea, porque estaba teletraballando e, claro, para ir ao gimnasio, á piscina, bueno, non vou por ali, e despois volví a casa porque daba a sensación de que estaba un pouco tomada, porque iba cerca de Paseo San Joan e pasaban continuamente furgóns de policía. Entón, eu vou me quedar na casa tres días, que nadie me diga
1: nada. Ni
0: tan
1: mal.
0: No, tal cual.
1: Eu, cando bueno, iba para o traballo día anterior de que viñera, eu decía, pero onde van meter o Papa? No Palau San Jordi, non me acordaba da Sagrada Familia, ese é o nivel. En a Plaza Cataluña fixeron con un posto de fandom do Barça, supoño que, e dixen, ve aquí, fans do Papa. Mira, eu estou desubicadísima total, fatal.
0: ¿Dónde durme o Papa todo esto, por cierto, sabedes?
2: Non durmen.
0: Non durmen.
2: Os papas, non.
0: No, pola noite sigue facendo encíclicas. Bueno, que máis? Ahora que xa falamos dos actos.
2: Que máis? Pois, bueno, un pouco o que trascendeu, non? Da mensaxe que viña a transmitir. Poderse resumir, quizáis, con esta frase que soltou alguén nas Illas Canarias, que viña a decir que a dignidade non ten pasaporte. Non un discurso na liña, digamos, do que viña tendo o Papa Francisco en canto á migración, que foi, bueno, posiblemente o máis destacado por parte, en xeral, dos políticos de esquerdas do Estado español, pero máis alá, bueno, de todas estas cerimonias e palabras, o que maior debate xerou foi a súa presenza nunha sesión conxunta das dúas cámaras do Legislativo, unha sesión conxunta do Congreso dos Deputados e o Senado, non? Na cal asistiron todos os grupos parlamentarios, agás Podemos e o Bloque Nacionalista Galego, que, bueno, decidiron non asistir pois manifestando o seu rexeitamento á acollida por parte, non, dunha Cámara de Representantes do Pobo dun Estado, a confesional, a máxima autoridade da Igrexa Católica. Por outra banda, grupos como Esquerra Republicana de Cataluña ou Sumar sí que fixeron moito fincapé no discurso humanista do Papa.
0: Para no, no do aborto non dixeron nada.
2: Efectivamente, aí imos un pouco, non? Porque moitas voces fixeronse eco en redes sociais, en prensa, non tanto, pero tamén algo do discurso máis conservador que León XIV, evidentemente, verteu en sede parlamentaria porque, a nivel doutrinal, é un Papa moi conservador tamén. Por unha banda, un alegato en contra da morte digna, do dereito á eutanasia, e por outra banda, un rexeitamento expreso ao dereito ao aborto, que en 2026 manda carallo un pouco.
0: Sí, ao longo desta semana eu estive escoitando bastantes ao redor diso, porque ao principio dicía, por que ven todo este fanatismo por parte da esquerda co Papa? Porque unha cousa é decir, non vamos a apropiarnos de que ten un discurso social, sí, etcétera, entonces a leválo aquí para poñer en contradición os católicos que votan dereito,
2: decía. Para botarles en cara aos que son
0: sí,
2: católicos,
0: decía, pero
2: e non fan caso, non, dos preceptos da Igrexa, porque ao final sí que falan da igualdade.
0: Sí, pero ao final non lle, o sea, o que vai votar dereito, digo que digo Papa.
2: Sen dúbida.
0: E entonces pasamos á seguinte fase, que foi o acto ese, que por certo non foi convidado como xefe de Estado do Vaticano.
2: Sí, claro.
0: Que é a trampita, sabes, que son Papa pero ao mesmo tempo son xefe de Estado.
2: Sí, pero tamén é moi cuestionable Papa. Porque a que xefe de Estado sentan?
0: A ningún.
2: Sesión conxunta,
0: a ningún, só a él.
2: No asento da presidencia, claro, do Parlamento, claro.
0: No, só a él. E despois, non só iso, que ese o detalle, pues, bueno, tramposo. Pero bueno, o que fixeron, senón despois, na sede da soberanía popular, nacional, donde emanan as leis e donde tal, entre outras leis, a da eutanasia, que están procesos, digamos, pero as outras do aborto xa fai moitos anos, pues non tens que virte aquí a decirnos, ¿no?, o teu punto de vista contrario ao que emanou desta tal. É como se se plantase, pues eso, Pedro Sánchez no, pues no Capitolio e falase, pues, de tenencia de armas. Pues tal y diría, mira, señor, respete vostede as leis que temos aquí.
2: E logo un seguidismo, non, por parte do goberno moi pareceme casi humillante, non, que a ministra de Igualdade faga un agasallo ao Papa con devoción e demais polas vítimas da violencia vicaria, que está moi ben, pero cando hai un discurso tan enfrontado, non, a algo tan básico como é o aborto.
0: Sí, sí. E tamén sí. Dixo que hubo varias veces, o sea, ao longo destos días, ¿no?, que estivo, non sei se foi en Madrid ou en Barcelona, como que a xente se lle chegaba e dicía lle o tema da violencia dentro da igrexa, ¿no? Uh-huh. Sobre todo os casos de acoso e de violacións. E decía, sí, vamos a estudiar, ou non sei que dixo así, algo como, bueno, vamos a ver todos os casos. Levamos xa moitos anos con eso, señor. Sí. O sea, poñanse as pilas e o mellor o problema é outro. Non é tanto o feito en sí, que eso é penable, sino de onde, punible, perdón, sino de onde ven.
2: Sí, e como se esconde, sobre todo, como se leva escondido tantos anos. Mm. Bueno, un dato curioso sobre este papa, que, bueno, fala español.
0: Sí.
2: De feito, ten nacionalidade peruana.
0: Sí, eso tamén non sabía.
2: E isto levanos a un país que atravesa unha nova crise política nestes momentos, despois de xa unha semana, non, de reconto das eleccións presidenciais, sí, no Perú, seguen un pouco abertas. Parece que xa se está dirimindo a cuestión ao 98% das actas escrutadas. Parece ser que Keiko Fujimori, candidata da dereita peruana, mantén unha lixeira vantaxe duns 4.000 votos a última vez que mirei, pero semellan que as actas que quedan por recontar serán favorables a ela, porque son da cidade de Lima, onde xa leva a maioría, e tamén de votos do exterior, onde ten unha ampla diferenza respecto a outro candidato.
0: Pero está a 50-50, ¿eh?
2: Sí, sí, está a 50,002.
0: Hay una noticia de... Ay, no, do luns. No, esto es antiguo.
2: Eran uns 4.000 e pico votos agora mesmo a diferenza, polo que, bueno, seguramente haxa recontos de actas. Isto dicían que podía ampliarse até un mes o reconto final, non? Porque está moi, moi axustado realmente. Pero bueno, convén facer unha pequena paréntese, non, para explicar quen é Keiko Fujimori, que é a filla de Alberto Fujimori, presidente do Perú, presidente ditador do Perú, primeiro de xeito democrático, despois cun autogolpe de Estado, entre o 1990 e o 2000. Durante o seu primeiro mandato produciuse o chamado autogolpe no 1992, disolveu o Congreso, concentrou uns poderes extraordinarios na súa persoa, o seu goberno foi responsable de graves vulneracións de dereitos humanos, incluindo varias masacres de povos indígenas, sí, un xenocidio, bueno, non me sairá a palabra agora, castración forzada de mulleres indígenas contra a súa vontade, sen comunicación, sí, ou sexa, condenado por todo isto, pola xustiza peruana, por delitos de lesa humanidade e corrupción, ademais, converténdose nun dos poucos xefes de Estado latinoamericanos encarcerados por estes crimes. Morreu hai uns anos, no 2019. Isto tamén favoreceu, non, a imaxen de Keiko Fujimori, que sempre estivo moi ligada a él, pero unha vez morto o pai, como que se permitiu desligarse un pouco desta imaxe. Por iso, cando se fala de fujimorismo no Perú, non se fala solamente dun partido político, non, senón que fala dun movemento que segue reivindicando ese legado autoritario e que continúa dividindo profundamente o país en dous, como estamos vendo prácticamente a metade, porque leva sendo así nas últimas 4 eleccións. As últimas 3 eleccións Keiko Fujimori xa se presentou, perdeu un 49, algo por cento dos
0: pero
2: votos.
0: Por exemplo, cando se leu o anterior, Castillo tamén pouco durou, tamén estos golpes de estado continuos e tamén movementos de sillas veñen todos infundados, sí, polo...
2: Se non me equivoco, levan 10 presidentes nos últimos... No, 8 presidentes nos últimos 10 anos.
0: Bueno. E mira, entendo que non, pero non estou moi seguro. Fujimori filla, que lectura ten do pai? É decir,
2: Fujimori filla defende abertamente, ¿no?, o goberno de Alberto Fujimori, de feito.
0: Non se desliga dese pasado.
2: No seu momento, a que fora muller de Alberto Fujimori denunciara casos de corrupción no goberno, producirase un divorcio e Keiko, filla, puxérase de parte do seu pai e pasara a ser primeira dama durante a ditadura. Pois xa estivo absolutamente ligada desde moitos anos a este goberno xenocida, e segue defendendo, que pasa que evidentemente a nivel de campaña, etcétera, hai certa, bueno, moderación no discurso, e non hai unha explícita hoxendía 2026 sí. defensa que no, daquilo no, que non claro, convén.
0: Non reivindica moito pola conta que lle ten, digamos,
2: sí, pero todo o mundo sabe que sabe quién está, sí. absolutamente.
0: Pero está ligada, vamos.
2: Ligada. Sí, sí, sí, sí.
0: Pues cómo se está poniendo América Latina, ¿eh? También te digo.
2: Sí,
0: Sudamérica,
2: sí, sí.
0: Porque
2: estaremos muy atentos a lo que pasa en Colombia.
0: Ahora mismo está casi casi Lula y poco más.
2: Petro, por ahora, pero Petro... a espera de esta segunda vuelta, ¿no? Unas elecciones en Colombia.
0: ¿Y qué expectativas
2: está,
0: hay?
2: Está reñido. Vale. Sí, sí, sí.
0: Vale, entonces quedaría en Colombia, Venezuela está en fase terminal, tenemos Brasil, que está Lula, que creo que ya quedan ahí unos aniños, ¿no?
2: Cuba está en estado terminal, realmente.
0: Cuba
2: está...
0: sí. Argentina xa nada. Chile, nada. Chile, curioso, os presidentes presidentas tamén non poden repetir dous mandatos seguidos, pero sí que despois podense volver a presentar. Os últimos anos, os últimos 20 anos un
2: pasó
0: outro, un
2: Michelle
0: outro
2: Bachelet.
0: Exactamente. Entón agora Boric tivo que deixalo, perdeu o sea, gañou a dereita. E non sabemos se en 5 anos presentará outra vez Boric e podrá gañar.
2: É posible.
0: Pero bueno.
2: É posible. Está aí tamén a candidatura á presidencia da ONU de Michelle Bachelet polo medio, que está obtendo moitos vetos por parte destas presidencias de dereita, de extrema dereita en Latinoamérica. Veremos tamén que
0: joder, que pasa, pues a ver como nos queda o... e todos esos con Trump arriba. Bueno, en fin, sí. Veña.
2: Bueno, pois da política internacional imos ao hiperlocal.
0: Moi ben.
2: Vou falar da cidade de Galiza da que nunca se fala, que é Santiago de Compostela.
0: Ah, no, vale. A gran olvidada.
2: A gran olvidada. bueno, nun ano temos eleccións municipais.
0: Sí, en menos dun ano.
2: En menos, ¿no?, dun ano xa, sí, sí. Comenzan a moverse as cousas para acceder ao consistorio de Raxoi. PPDG anunciou que manterá como candidato a Borja Verea.
0: O sea, que aqueles rumores de Paula Prado Foron rumores.
2: Dicíase por aí que o Partido Popular estaba vendo as enquisas e valorando poñer a Paula Prado, que la aceptaría ser candidata se as enquisas desen unha posibilidade real.
0: Unha posibilidade sempre é maioría absoluta, entendo.
2: De maioría absoluta, efectivamente. E que cantos... si non daba maioría absoluta, que manterían a Borja.
0: E que te lo comas tú.
2: Para que se lo coma él.
0: E canto, sí. O sea, ahora pasa, ¿no? De 23 que teñía ahora,
2: uh-huh, a 25. Efectivamente.
0: Entonces estamos en 13, maioría absoluta. E ahora mismo o PP está en...
2: Pois pues agora mesmo...
0: Está un pouco longe de onda,
2: está mayoría. Está longe, sí. Está a 3, diría. Vale. Sí.
0: Vale, eso pola banda del Estrobe. E pola outra banda?
2: Pola outra banda, Coreti San Martín presentou a súa candidatura para revalidar a alcaldía, uh-huh, baixo o lema Novo Camiño, que moi ben xogado aí roubándolle.
0: Sí, porque non te ven é ano santo, ademais.
2: Sí, entonces, roubándolle Marcos a dereita, está moi ben.
0: Vamos a ter camiño por un tubo, xacobeo.
2: Total.
0: E lo que haga falta.
2: E a incógnita, como estes últimos 4 anos, sitúase no Partido Socialista, ou que queda del, que logo da expulsión, lembramos, de 4 dos 6 concelleiros do grupo municipal, cando, bueno, en contra da posición do partido, manteran unha posición radical en contra das vivendas de uso turístico, na liña do que xa defendera Bugallo cando estaba no goberno, por outra banda, pois semella que ningún dos outros dous concelleiros do PSDG que están no concello van a ser líderes nas próxima candidatura, polo que a directiva local abriu unha enquisa entre a militancia para ver quen será a persoa candidata. E aquí abrense as quinielas e falamos de varias persoas que están no
0: vamos candidato. A dar nomes.
2: E a que parte como favorita por parte dos socialistas é Marta Álvarez Santullano, que é vicesecretaria xeral do partido na capital galega. Santullano xa formou parte dos gobernos de Bugallo no concello, é unha muller leal ao partido, que podería seguir un pouco esta liña que busca agora a Besteiro, especialmente despois da moción de censura en Lugo. Evitar estas posibles transfugismos,
0: sí.
2: Non con persoas moi afins a directiva do partido e que sexan realmente, claro, leais.
0: Bueno, e militantes, van.
2: E militantes, por suposto. Sonan con forza tamén outro par de nomes, como son José Miñones, exministro de Sanidade.
0: Se non fora o alcalde de Ames.
2: Alcalde de Ames, efectivamente. Claro que estaba por aí lendo que agora mesmo ele está como presidente de Mercasa, unha empresa pública de distribución alimentaria, cobrando 184.000 euros ao ano. Non sei eu se lle compensará ser voceiro
0: romper a cabeza
2: de Santiago e ir para aí. Soa tamén con certa forza Patricia Iglesias, que foi número 2 de Besteiro no Parlamento, foi número 2 de Besteiro no Parlamento galego. Con boa imaxe na cidade, membro da Executiva Socialista, claro que se presentou como independente, non, nas listas do PSDG. E tamén está o nome de Pedro Blanco, home de Sánchez en Galicia, delegado do goberno, pero moi pouco coñecido realmente, e máis ligado realmente a Lugo que a Compostela.
0: É que a Santiago non ten nada, non? De ligación, quero dicir, nin vive alí, nin...
2: E xa por último...
0: Eu que che iba a decir, eu estou vendo aquí o perfil de Instagram e sale unha persoa que non dixeches, sale moito.
2: Está, claro, un posible candidato de transición sería un candidato para perder. esperando a tempos millores no 2031, non? Que é Aitor Bouza,
0: que máis hai no Instagram.
2: Porque é o secretario xeral Partido Socialista en Santiago, é o secretario xeral da local.
0: Que é diputado.
2: Que é deputado, que tampouco sei eu si perderá a súa cómoda acta de deputado no Parlamento por...
0: Bueno, él quería ser, ¿no?
2: Él quería ser candidato, él quería

0: Ven o grupo deles con María Rozas e Xan Duro
1: Bueno, y aparte que
0: no
1: Martiño xa non
0: concello.
1: está en ningunha posición, ¿no?
0: No. En principio parece que continuará, ainda non é oficial, pero sí, continuará María Rozas.
1: Sabemos si Compostela Aberta barra Sumar ou será outro nome, xa non se sabe aínda.
0: A intuición é que
1: Que siga Compostela
0: continuará a
1: Aberta.
0: marca de Compostela Aberta, recoñecida na cidade, co seu
1: Moi ben.
0: votante fiel.
1: Pois creo que sacando, o sea, que Santiago e probablemente Lugo, debido a este último ano movidito que tiveron alá, son as únicas dúas cidades ahora mesmo donde pode haber un pouco de debate. De debate ahora de ver un pouco resultados.
0: Bueno, Ourense está
1: Se
0: vendo unha
1: repite, ¿no?
0: baixada da popularidade de Jácome que podería facer
1: Sí, pero bueno.
0: perder a primeira posición, quizáis, ou
1: Bueno,
0: haber
1: la verdad que sí,
0: movimentos.
1: non teño nin idea de Ourense, pero me refiro que...
2: Outro día falei eu co meu primo pequeno, pequeno xa non tan pequeno, que ten 16, 17 anos, e o único que me acordo que me dixo foi: Ourense, eu cando poida votar, voulle votar a Jácome.
1: Ostras, bueno, así como pensa él, pensaron
2: Sí.
1: uns cuantos. Sí que é certo que tamén él estáse facendo, o sea, le va facendo isto os últimos 15 anos que é concelleiro, un pouco a vítima, ¿no? del establishment. Vaya, pode que lle funcione, no sentido de decir, pues mira, os outros dous partidos están me dando caña, sobre todo o PSOE na oposición e o PP, pues, a súa maneira.
0: Eu venga.
1: Que o que Sí, pero digo, porque él sempre, non, xoga contra esos dous, porque digamos que son os que gobernaron Ourense, digamos,
0: vale.
1: E tal. Evidentemente o BNG e antes incluso tamén os de Ourense en Común, pues, evidentemente era a oposición, era o seu papel, pero ningún dos dous son quen de poñerse de acordo, só é PP para sacalo, e o tío aí está, e nas últimas foi primeira forza, efectivamente, sin
0: non é que non sexan quen, sin, que o Partido Popular,
1: claro,
0: está apoiando a Jácome na cidade a cambio do apoio
1: da
0: de Jácome na
1: por eso,
0: deputación,
1: entón,
0: ou sexa, é un
1: bueno, Ourense
0: el
1: sí,
0: está colaborando
1: claro,
0: o Partido Popular
1: activamente,
0: e
1: no
0: por
1: Parlamento
0: que se
1: tamén.
0: opoña
1: No Parlamento tamén, porque
0: sí.
1: Ainda que ten maioría o PP, pues aí hai un diputado que cada vez que toca votar, vota o mesmo que o PP. Entonces, temos Ourense, que bueno, pode haber debate, pode haber toda parte é un pouco especial porque hai ese partido que é de ámbito local, entonces tamén pues un pouco pode condicionar a deputación. Vigo creo que xa non hai eleccións, que sempre é o mesmo. Coruña, polo que vin nas enquisas que saíron fai un par de semanas non en La Voz, tamén repetiría un pouco máis ou menos o esquema, é dicir unha subida do Bloque e o
0: PSOE,
1: unha subida, unha baixada, perdón, pero ambos os dous sumarían a maioría absoluta e por tanto poderían seguir gobernando. Ferrol decían que
0: pola mínima,
1: sí, que pola mínima tiña conservaba a maioría absoluta. Entón quédanos Lugo por lo que pasou agora e Santiago, por Santiago é onde está ahora mismo máis dividido.
0: Bueno, Santiago realmente hai unha subida do Partido Popular, hai unha subida do Bloque, unha baixada do PSOE,
1: pero a ver como se
0: pero parece
1: se acaba
0: que
1: de
0: as
1: equilibrar.
0: Proporcións, claro, é que é moi difícil acadar a maioría absoluta nun concello xa con 25
1: xa 13, ahora 6, 6, 12. Por ejemplo, ahora mismo en 23 tienen 14, ¿no? Sí. 6, 6 y 2. Digamos que si sumamos, hay una baixada de uns que por lo mejor pues, puede baixar a 4. Y a lo mejor, si como usted la verdad, se mantiene en 2, 4, 2, 6. Y lo que puede subir a 9. Entonces, fan 15. Siguen teniendo mayoría.
0: Sí.
1: Vale.
0: Eso es quedan todas las por ahora.
1: Una subida de estos, ¿no? Vale. Sí. Bueno, pues nada, seguiremos atentos y atentas a estas elecciones porque, bueno, como vos analistas, gustanos esto, entonces, de feito, o día das eleccións deberíamos facer
0: un especial.
1: Un especial, e senón o sábado, na xornada de reflexión, cando todo o mundo este na casa descansando, pues vamos a escoitar. Deixámoslo aquí, se parece. Vamos a escoitar un pouco de música, desta volta unha canción de Denning Jures, que tiña por aquí anotado o nome, porque me fixo bastante gracia, que se chama que se nos faja de día. Con Mondra, perdón, de Nijures con Mondra.

por amores. Deitarse na erva seca, xuntarse nun bar. Sentilo salitre no corpo, di nadar ao mar. Cheiralo fume na roupa, na noite de Saint-Span.

0: Movemos os marcos ou que?
1: Oxe, movo o seu soliña.
0: Móvelos así a Ana.
1: A Ana. A próxima vez que carallo moveu isto. Bueno, hoxe non vou falar de cine. Vou mover os marcos porque aí Ana aí terá Ana que movelos outra
0: vez. A próxima vez.
1: Na próxima. Hoxe vou falar dun artista, unha exposición e un plan.
0: Joder,
1: a ver que vos
0: bien.
1: Parece. Vale.
0: Sí, sí, completiño.
1: E o de un artista é unha noticia triste, obviamente, porque quería comentar que esta semana faleceu aos 88 anos o pintor británico David Hockney. Considerado unhas figuras máis importantes da arte contemporánea dos séculos 20 e 21. Naceu en Bradford, no norte de Inglaterra, Northern England, e converteuse nun dos grandes referentes da pop, a da arte pop británica. Ainda que a súa obra foi moito máis alá desa etiqueta, non? Hockney fíxose mundialmente famoso polas súas pinturas de piscinas californianas cheas de luz, cor e unha sensación de verán permanente, que é o que nos está a acontecer agora. É como a súa morte, por desgracia, é moi revivir nesta época de verano pois todas as súas obras. Obras como A Bigger Splash ou Portrait of an Artist convertéronse en iconos da arte moderna. Recordan tamén un pouco a Ken Price, a este tipo de artista máis pulcros, digamos. Ademais da súa pintura, pois foi un creador incansable. Traballou con fotografía, con collage, a escenografía para ópera, e nos seus últimos anos sorprendeu a todo o mundo realizando obras digitais en iPad, que non sei se tivexe a ocasión de ver algunha.
0: Non.
1: Bueno, pois ele demostraba que a innovación non tiña idade. O paralelismo que me acorda era, había unha señora que se chamaba Carmen ou Carmiña, unha cousa así, que se dedicaba a facer pinturas en Paint. E a tía, a señora era super famosa. E dixen, mira, son dúas personas que realmente levaron a arte de Paint e de iPad a algures, non? Por ser así. E tamén pois foi pioneiro noutro aspecto porque falou abertamente da súa homosexualidade nunha época na que aínda era ilegal no Reino Unido e converteuse en un símbolo de liberdade e visibilidade para moitas persoas. Así que David Hockney dicía que vía o mundo como un lugar fermoso, que a arte servía para axudarnos a mirar mellor. Esa mirada luminosa, optimista, profundamente persoal, é seguramente o legado máis importante que nos deixa. Sí, sí.
2: Prometer a cuña de cinema. Almodóvar é moi fan dele, hai moitas referencias,
1: sí, ¿no?
2: Nas súas películas, a cadros, a pinturas. Sí, sí, sí.
1: Aquí eu estuve mirando aquí en Barcelona, creo que hai unha obra del no MACBA, pode ser, non. Non sei onde, pero creo que hai unha obra, se, bueno, pois queredes aproveitar e visitala por aquelo de, bueno,
0: de homenaxe.
1: Sí, homenaxealo. É honralo. Hasta aquí o artista.
0: E
1: agora
0: pasamos.
1: unha exposición que obviamente para este señor, para David Hockney, pois era todo un referente. Quen que irá a chegarse a obra dun dos grandes mestres da pintura moderna, pois que se aibades que Barcelona acolle estes meses unha das exposicións máis destacadas do ano, Che Matisse. Que eu estou desexando ir. Legado dunha nova pintura, está organizada por Caixa Forum Barcelona en colaboración co Centro Pompidou.
0: Pompidou.
1: Que xa se me olvidou entre inglés e francés, xa se me olvidou. A mostra propón unha viaxe pola obra e a influencia de Henri Matisse, que é un artista que revolucionou a historia da arte coa súa maneira de entender a cor, a luz e a composición, sobre todo. A exposición reúne máis de 90 pezas, entre elas 45 obras do propio Matisse e outras de artistas posteriores que dialogan co seu legado. Dividida en 8 ámbitos cronolóxicos, permite descubrir como as ideas do pintor francés influíron nas vanguardas do século XX e continúan presentes na creación contemporánea. É unha oportunidade excepcional para comprender por que Matisse segue sendo, máis dun século despois, unha referencia fundamental da arte moderna. É a exposición que saibades que se pode visitar en Barcelona ata o 16 de agosto de 2026.
0: Okay.
1: É un plan perfecto para amantes da cultura da pintura, especialmente porque fai moitísimo calor, así que seguramente alístase.
0: Genial. No.
1: Peritas.
0: ¿No?
1: ¿Eh?
0: ¿Dónde?
1: No, Caixa Forum.
0: Caixa Forum. Muy bien.
1: Así que allí nos veremos. Bueno, obviamente tiña que vir a un plan. Resulta que, bueno, estaba pensando en Barcelona, Papa,
0: okay.
1: Sagrada Familia,
0: okay.
1: Gaudí.
0: Sí.
1: Vale. ¿Dónde podemos encontrar toques gaudinianos en Galicia? Uxío, por favor. Te cedo la palabra.
0: Pues evidentemente tic-tac. No Grove.
1: Obviamente.
3: Na no Toxa, máis concretamente.
1: No Grove atopamos a Xosé Luis Torres, que é un bioconstructor de 55 anos, o que lle chaman o Gaudí do Grove. Eu dixen, seguro que vou e seguro que me diu xio. Ese paisano meu, ese é un dalí de toda a vida.
2: Pero que no sei de que casa falas.
1: A casa Caracola. Exacto. Pois é un tío que vive no Grove, bueno, vive agora no Grove, pero me marchou a Francia cando era mozo, creo que tamén pasou por Marruecos e aprendeu técnicas de construcción de adobe con palla.
3: Ah, home, xa sei quen é, joder.
1: Estou vendo a foto. Esa é a reacción que esperaba.
3: Sei quen é.
1: É amigo teu?
3: Non, pero sei quen é. Sei quen é un coñezo do Grove, sei de.
1: Pois fíxome moita gracia.
3: Tío dun amigo meu.
1: É que esa
3: bueno, un coñecido, un rapaz que veu comigo a clase.
1: Pois ali en Francia aprendeu técnicas de construcción con adobe e palla. Si, si, é que é unha fantasía o que fai este señor. Bueno, cando...
3: Hai un camping que ten isto. Isto é un camping.
1: Ah, si?
3: Sí? Sí, a casa Carolocos está nun camping.
1: Creo que ten dúas casas desas. Bueno, aprendeu técnicas de construcción con adobe e palla, que non é a construcción tradicional. E di que é como unha
2: maneira... Adobe e palla, que sí. Non adobe premier.
1: LOL, por facerche eco e honor. E cal tamén. Adobe palla e cal, que empezou el sendo pintor e así foi pois como descubriu ese material tamén. Cando chegou a pandemia, pois decidiu volver a casa cando estaba fora en Francia, por morriña, obviamente algo moi galego. Hai que regresar para montar un negocio. Hai xente que volve para jubilarse e hai xente pois que volve para facer unha casa con forma de caracol xigante. Non unha, dúas. Eu a próxima vez que vaya teño que ir 100%.
3: Non é nun camping, nun camping, o sea, indo po Carreiro hai un camping, daste conta que hai a man esquerda, camping Fitas, creo que. Aí hai unha casa, pero estas acabo de ver están na carretera do Conde, na rete de Catanga. Xa sei cando
2: está.
3: Sí, o sea que
1: nin idea, pero xa me levarás este verán.
3: Pois pues sí, sí, cando que irá. De camiño, mira, entre Terra de Porto e Virxa das Mareas e IKEA Catanga, hai unha recta e aí están esas casas. Se poden saber dende a carretera porque un...
1: Catanga é o barrio chungo da Coruña.
3: En no Grove igual. Foi o barrio chungo. En realidad era un pouco, foi un mote, non era tan chungo, simplemente foi un mote clasista para, sí, porque eran as casas baratas do...
1: Na Coruña sigue sendo o barrio chungo.
3: Ali eran familias por
1: sí, pouco un poquillo máis humildes, sí. Sí.
3: Casas baratas construídas polo franquismo, con aqueles logos en riba da cos yugo e las flechas.
1: Sí. Que forte ver eso todavía.
3: O mellor houve unha vez unha pelea ou dúas e Catanga. Aparte un mote porque en Porto Novo o barrio chungo é Corea. E en Nogrove, Catanga. Entón, é unha referencia moi setentera, sabes? Da guerra de Catanga e
1: sí,
3: tal.
1: Sí.
3: Que a día de hoxe, pues, moita xente probablemente non sepa o que de onde ven, non? Pero bueno, puxose ya daquela, claro.
1: Pues na Coro igual.
3: Outro, no, en Porto Novo, Corea. O sea, era da guerra de Corea. Foi o barrio chungo.
1: Encántame saber esas cosas de Galicia. Si é unha cousa, vamos, loca. Entón, bueno, segundo explica el mesmo, pois unha desas casas representa a forza e a outra a elegancia e a beleza. É dicir, que estas caracolas teñen máis planificación urbanística que algunhas promocións inmobiliarias que vemos por ali, porque así que é verdad que non me para de salir a promoción esta de Silgar, que está por ali por Sanxenxo. Todo queda na vosa casa.
2: Sí.
1: O máis curioso é que o interior destas caracolas pois está cheo de referencias a Gaudí. Así que, bueno, teñen non sei se o trencadís, pero sí que é verdade que no que na caracola, no final da caracola, pois puxo uns espellos ou uns cristais de colores que cando obviamente hai luz no ceo, pois fai que eso é unha fantasía. É de dicir que en xullo é a inauguración desta caracola. O tío ten pensado traer soprano, violins, para facer a inauguración, porque o fin desta edificación...
2: Ai, que velo.
1: É que vamos, a mí me parece unha fantasía isto. O fin desta construcción é facer un centro cultural, onde se fain charlas, talleres, etc. Bueno, se halle pedir unha para os máis pequenos, o sea, para o tío ten fixo a caracola número 1, número 2, seguramente
2: se faga
1: unha tercera, sí. Estas en concreto son 5 metros de alto, 30 metros cuadrados máis ou menos, así que son bastante bastante grandes. Así que xa sabedes, se queredes ir a visitar Galicia sobre todo as Rías Baixas, pois ide da man dun veciño arquitecto que decidiu construir algo distinto utilizando materias da natureza. E que hei de dicir que non vai quedar aí, porque aparte de isto que lle dixeron e suxeriron para facer, que era a caracola dos nenos, está pensando en facer Aldea dos Pitufos.
3: Ostras,
1: vale?
3: Bueno,
1: porque cree que
2: despois da aldea Grobis.
1: Sí, e que de feito a súa casa é unha casa hobbit que
2: vive na toxa, Linas.
1: Non sei, non sei, non busquei a ubicación, a verdade, desta casa.
3: Pero ti sabes que hai aldea Grobit,
1: no sí, Grobit. Sí, sí, sí, é así. Pero que el ten unha casa na que vive que dese estilo, de ese rollo, hostia, está facendo, pois pues eso, unha aldea pitufa,
3: bueno,
1: porque claro, non vai a ser que a Galicia lle falte o turismo.
3: Hai que darlle renda suelta a esas cabeciñas e a creatividade que nunca que non pare. Bueno, moi ben, pois nada, moi contento de que traías algo do Grobe. Nunca se fala neste programa do mellor polo do mundo, pois un poquinho.
1: Era para facer chapelota.
3: De paso, metemos unha cuña publicitaria 8 de agosto. Que pasa 8 de agosto, Andrea?
1: I'm still she of
3: the Grobe. Aí vamos a unha festa. Mira, o 7 de agosto aí o Grobe Rocks gratis na Illa da Toxa, no Chiringuito Supernova. O sea que si quedades sin entrada por sábado, podedes ir.
1: Pois mira, eso sí que non sabía eu.
3: Sí, hai un sol ao lado da praia, despois hai un sol pó, unha caída do sol. Moi ben, moi ben.
1: Canto marketing tendes por aí ideado todo.
3: No, porque temos o mellor polo do mundo, entonces que vamos a facer? Pois pues, usalo, non? Moi ben, moitas gracias, Andrea. Imos co deporte.
4: O deporte galego.

0: Pois veña, imos co deporte da man de Toni. Que tal, Toni? Contanos.
1: Hola, Uxío, todos por aí, que tal? Pois ben, ben, o deporte que aínda que a tempada rematou para a maioría dos para a maioría das competicións, aínda hai algunhas que están vivas e aínda hai algunhas que están vivas con representación galega, con equipos galegos, como acontece, por exemplo, no ascenso á segunda división, é dicir, no ascenso da terceira categoría, que é a primeira federación, á segunda división. E aí temos de cheo metido ao Celta Fortuna, ou que é o mesmo, o filial do Celta. Un filial do Celta que despois de superar unha primeira eliminatoria contra o Europa, un histórico, como sabedes, do fútbol barcelonés, pois agora hace de enfrontar a Ponferradina nunha eliminatoria, tamén a dobre partido, primeiro en Ponferrada, en el Toralín, que así se chama, desta maneira curiosa se chama o enomeado o campo da Ponferradina, e seguidamente a vindeira semana pois xogarán a volta en Balaídos. Un Celta que en caso de acadar o ascenso pasaría a ser o único equipo galego en segunda división, posto que afortunadamente o Deportivo deixou de ser equipo de segunda división para pasar a ser de primeira, como sabedes, despois do ascenso de categoría. Un ascenso para o Celta Fortuna representaría para o club aproximadamente uns 10 millóns máis, está a xogar uns 10 millóns de euros en concepto de contratos televisivos. Esa é a diferencia de xogar en segunda división ou no fútbol de cheo profesional a xogar en primeira federación, un fútbol profesionalizado, pero nada máis parcialmente. Outra competición que se está a xogar precisamente é a final do Hockey Liga, na que os nosos, é dicir, o Liceo Coruña, pois está a xogar a finalísima precisamente contra un equipo catalán, como non podía ser de outra maneira, non? Porque prácticamente a totalidade da Liga de Hockey sobre Patins está composta por equipos catalans, agás do Liceo. Un Liceo que onte xogou o primeiro dos cinco partidos que comprenden esta final, é dicir, o que primeiro chegue ás tres vitorias, onte xogou en Coruña, no Pazo dos Deportes de Riazor, e iso tivo un resultado moi, moi satisfactorio, moi esperanzador, ten o factor pista a favor, e onte gañou 8-2 ao Igualada, que o rival nesta final, unha Igualada que ollo ven de eliminar ao gran favorito e ao todopoderoso Barcelona. Polo tanto, ollo que aínda que o marcador de onte fora ben relevante, fora un marcador abultado, pero ollo porque este Igualada é un equipo realmente moi perigoso e os enfrontamentos que ambos os dous tiveron durante a Liga amosaron ser moi igualados e, polo tanto, ollo que non está todo resolto. Iso sí, a ventaxe de momento é xa para o Liceo. En outra competición na que están metidos e metidas os nosos deportistas, precisamente no Campeonato de Europa de Sprint para Canoe, falamos de piragüismo, que se está a celebrar esta fin de semana en Portugal, en Montemoro Bello, que conta coa representación entre padexeiros e padexeiras de 18 deportistas na delegación galega. Entre eles, pois, destacan, lóxicamente, Antía Jácome, tamén está Pablo Crespo, tamén está Manuel Fontán. Eso é en canto ao que se está por xogar. Despois hai moitísimas outras novas en canto ao que a actualidade do deporte, que aínda que máis aló do Mundial, que do Mundial poderíamos falar moitísimo, non? Aínda que para os galegos o principal é seguir un pouco o que poidan facer Borja Iglesias e Starfelt, que son os dous representantes dun equipo galego, neste caso Celta, que está no Mundial, máis alá de todo iso, pois bueno, contemplalo un pouco, polo menos no meu caso así o recoñezo, contemplalo un pouco dende a distancia, non? É dicir, sen demasiados apaixoamentos, non? O Celta, pasamos o Celta, un Celta que a marca Celta foi a que máis creceu na liga en fortaleza de marca nesta tempada, segundo un informe da Brand Finance Football, que así se chama, que atende a este tipo de situacións, non? Por primeira vez a marca Celta está entre os 10 clubs españois da liga española con maior valor de marca, non? Isto de alguna maneira pois bueno, fai ao Celta un pouco máis forte na parte financeira. Vai subir un 3% dos abonos para a vindeira tempada e Balaídos ao principio da vindeira tempada precisamente terá debido ás obras e por mor das obras 800 asentos máis ou prácticamente 800 asentos máis ao comezo da liga. Noutro orden de cousas, pois pouquiña cousa, o Deportivo a banca pois preparando renovacións como a de Paula Novo e a de Espe Pizarro. O Deportivo que tamén acadou, o Deportivo neste caso o masculino, acadou a renovacións de Villares e de Altimira e despois a composición dun novo himno que correrá a cargo do compositor e cantante coruñés Xoel López. Unha nova curiosa e divertida que unha peña deportivista de Bilbao que lle chaman La Cuadrilla vai sacar unha gabarra, a famosa gabarra que saca o Atleti polo río Nervión cando gaña algunha competición, pois vai ser sacada nesta ocasión por unha peña deportivista, por esta peña La Cuadrilla, vai o facer o vindeiro xoves 18 de xuño para celebrar, lóxicamente, ni máis ni menos, que o ascenso do Deportivo. E se en algo temos que falar do éxito do deporte galego nesta tempada, evidentemente estamos todos, todas de noraboa en canto ao baloncesto galego. O baloncesto galego este ano representa algo que realmente non ten acontecido ou non acontece a miúdo. De feito, é a primeira vez na historia do baloncesto que tres equipos galegos van estar na máxima competición masculina e que tres equipos galegos van estar na máxima competición feminina da ACB. Os tres galegos, xa sabedes, o Breogán, que mantivo de maneira brillante a categoría, e os dous que subiron, o Obradoiro, de maneira directa, e o Leima na final a 4 que se disputou en Coruña a pasada fin de semana. É dicir, Breogán, Obradoiro e Leima, Coruña de novo, como hai dúas tempadas. E tamén, como hai dúas tempadas, contaremos na máxima categoría do baloncesto feminino co Ensino Lugo, co Baxi Ferrol, ambos os dous equipos mantiveron a categoría, e ademais engádeselle o Celta Zorca que volveu a acadar o ascenso despois de unha brillante tempada. Falar un pouco, facer unha parte no Breogán. O Breogán está a celebrar neste ano os 60 anos da súa fundación. Fundouse en 1966. Os que saiban un pouco, os que estuden un pouco a historia do Breogán, foi fundado polos irmáns Varela Portas, nun Lugo que daquela, no ano 66, contaba cunha poboación de 63.000 habitantes e facíase difícil pensar na posibilidade dun equipo profesional de baloncesto de éxito na cidade de Lugo. Do pabellón municipal quedou pequeno, pasouse ao Pazo dos Deportes no ano 92, e despois seis anos seguidos na máxima categoría, hai 500 persoas en lista de agarda para acadar un novo abono, e isto fala do éxito, do gran éxito do Breogán nestes 60 anos de historia. Tamén éxito do Baxi Ferrol na competición femenina, posto que as ferrolanas, a Malata, o pabellón de Ferrol, pasa a encontrarse entre os 5 pabellóns con máis público da liga. E cando falamos dos 5 pabellóns con máis público da liga, falamos do equipo que ten máis público despois dos 4 ou das 4 grandes, non? É dicir, do Zaragoza, do Valencia, do Perfumerías Avenida de Salamanca e do Girona. Moito, moitísimo mérito para o Baxi Ferrol. Decir tamén que non todos son Non todos son boas porque tamén recoñecer o mal momento económico e financeiro dun dos nosos históricos. Estamos a falar de balonmán feminino, estamos a falar do Atlético Guardés, un Atlético Guardés que moi recentemente, hai unhas semanas, gañou a competición europea da Europe Women, gañou a Europe Cup Women, precisamente contra Mitrovic de Eslovaquia. Un Atlético Guardés que tivo un grandísimo éxito internacional por primeira vez na súa historia, pero un Atlético Guardés en clarísima, en case fallida financeira por falta de apoios, por falta de axuda, tanto pública como a privada, tanto pública, posto que non chegan, non chega esa axuda que todos esperaban desa parte pública, tanto de Concello como da Xunta, e tamén pola parte privada, posto que o Mecalia, o patrocinador que fora durante os últimos 18 anos, o Mecalia deixa ou deixou de patrocinar o Atlético Guardés e agora encontrase nunha situación moi apurada.
0: Moi ben, pois vamos por pechar. Moita sorte a que se está xogando o pase, neste caso Celta Fortuna. Un moi bo ano de baloncesto. Fechamos a temporada con moi bo sabor de boca. E aos que están pasando, como dixiches agora, pois, por malos momentos, pois, desexar yo mellor. E ao longo destos meses de verán, pois, a ver se se soluciona a cousa, basicamente.
1: Esperemos que así sexa. Exacto. Se queres, en outro momento xa falaremos deste Mundial, que está chamado a ser, mira que hai, ten habido mundiais de vergoña, como Argentina 78 baixo a dictadura militar, ou mesmo hai 4 anos en Qatar polo feito de facerse nun país como Qatar, pero este está acadando xa uns signos claros de ser, de pasar a ser, que pode pasar a ser o mundial máis vergoñoso da historia.
0: Bueno, esperemos que, bueno, sí, que xa hubo algúns bastante vergoñosos, esperemos que este
1: Houve varios.
0: Por iso. Moi ben, pois deixámolo aquí, se che parece, Toni. Moitas gracias. Pechamos tamén aquí no estudio. Andrea, Xoán, moi boa tarde.
2: Moi boa tarde.
0: Vémonos daqui a un par de semanas. Saúde.

0: Hola, ¿qué tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura que facemos en rigoroso directo todos los martes a 7 da tarde, aquí, na Cuac FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: Se non chegaches a tempo, non hai excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 23 horas e na madrugada o domingo a luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.

0: E imos xa a dar comezo ao noso programa número 537. Hoxe estará connosco por vía telefónica a histórica xornalista galega Tareixa Navaza.
1: Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. Mais ten en conta que hoxe anunciaremos evento das dúas vindeiras semanas, porque o vindeiro martes e 23 de xuño, que pasa na Coruña, pois que nós tamén queremos festexar a noite de San Xoán. Polo que hoxe, na nosa sección de poesía galega a cargo de Gemma Millán, a locutora que vos fala, recitaremos o poema Lume, de Pura Vázquez.
0: En canto a música de hoxe, remataremos a lembranza daquel mítico disco publicado no ano 2010 polo grupo coruñés Fracasados de Antemano. Presentamos vos a primeira peza de hoxe titulada Héroes.

0: Imos aló. Comenzamos xa a locutar a axenda cultural para as vindeiras dúas semaniñas destas de xuño. Comenzamos, como sempre, polas actividades da nosa agrupación cultural Alexandre Póveda. O xoves 18 terá lugar a presentación do libro A Batalla pola Nación, Historia da creación e consolidación da Unión do Pobo Galego, volume 1, 1950-1966, editado pola Fundación Terra e Tempo. Falarán Silvia Seixas, secretaria de Zona da UPG, Francisco Rodríguez, presidente da Fundación Terra e Tempo, e autor Xosé Ramón Hermida. Será ás 19:30 no noso local.
1: O vendres 19, dentro do Cineclub Bóveda, o crítico Martín Pauli proxecta A Moza da Cidade, dirixida por Murnau en 1930, e cuxa calidade foi agochada polo prestixio de Amencer e Ou Tabú. Será o vendres 19 ás 7:30 no noso local.
2: E o luns 22 terá lugar a presentación de Universo Cantigas 2, Cantigas de Amigo, o segundo volumen desta serie. Esta obra recolle a edición das 501 Cantigas de Amigo galega-portuguesas transmitidos polos cancioneiros medievais. Terán noito Bieito Arias Freixedo, Leticia Irín e Manuel Ferreiro. Será ás 8 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.
0: O xoves 25, o evento inaugural da 5ª Festa Amerguín da Poesía Atlántica será o concerto do grupo gruñés Sinais de Fatiga, que será ás 21 horas no PAF Delirium, xa sabedes, no Paseo das Pontes número 5 con entrada de balde.
1: E o venres 26 haberá unhas conversas da 5ª Festa Amerguín con Antonio Sandoval e Teresa Ramiro. Será ás 7 no noso local.
2: O sábado 27, dentro da 5ª Festa Amerguín, roteiro histórico naturalista pola contorna da Torre de Hércules, guiada polo historiador José Alfeirán e o naturalista Antonio Sandoval, que comeza a 7, precisa inscripción previa.
0: E o sábado 27, evento final da 5ª Festa do Amerguín, con Manuel Rivas, Isa Risco, Noite Bohemia, Son de Aquí, Cantos de Taberna da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda, e remate coa celebración do solpor oceánico. Non volo perdades. A partir das 20:30 na Praia das La Paz.

0: é o momento agora da axenda da Coruña. En canto ao audiovisual, nas vindeiras semanas da Filmoteca de Galicia destacamos os ciclos adicados ao director surcoreano Hong Sang-soo coa proxección de Na Corrente, o mércores 17, e a Jim Jarmusch, do que poderemos ver Father, Mother, Sister, Brother, o vendres 19 e o sábado 20, e Noite na Terra, o vendres 26 e o sábado 27.
1: En as salas de cine do Foro Metropolitano poden verse esta semana dúas películas francesas: O Segundo Acto, dirixido por Quentin Dupois, e Scarlett, de Pietro Marcello, será o xoves 18 ás 8. E a semana seguinte será a quenda da película irlandesa O Irlandés, de John Michael McTonaghan, e a española De Mil Kilómetros, de Carlos Marqués Marcet, será do xoves 25 ao sábado 27 nos horarios habituais destas salas.
2: E imos coas artes escénicas. Este sábado 20, ás 18:30 horas, volta o cabaret poético, xa sabedes, na Tobeira de Oza, na Rúa da Mercé 24, con entrada de balde, onde poderedes gozar coa poesía de diversos recitadores e recitadoras, e a pintura en directo, e tamén da música, xa que teremos a sorpresiña da actuación de María Carolina Vinde, que será xa o derradeiro da tempada. E seguindo co tema do teatro, Sestrelo Teatro, que é unha compañía galega formada ante todo por persoas con discapacidade visual vinculada a ONCE e coñecida por obras de calado social e experimental, como é o caso desta nova obra, que presentación: A comedia sen título, baseada nunha peza inacabada de Federico García Lorca. Represéntana o venres 26 ás 20:30 horas no Foro Metropolitano.
0: O grupo de teatro da Biblioteca Pública Miguel González Garcés escenifica o clásico Tartufo ou o Impostor, de Molière. Será o xoves 18 ás 18:30 na propia Biblioteca González Garcés.
1: Esta semana hai na cidade dúas pezas de danza que semellan moi interesantes. As dúas serán no Teatro Rosalía de Castro ás 20:00. O sábado 20 podedes ver Diagnóstico Humano, e o xoves 25 é a quenda de emocións.
2: E volve Escenas da Vida Conxugal ao Teatro Colón do mércores 24 ao domingo 28, con horarios variables, pero sempre en torno ás 20 horas. A obra é de Irman Bergman, está dirixida por Norma Leandro e actúan Ricardo Darín e Andrea Pietra.
0: De forma semanal, Ideal Total é o radio show quincenal autoxestionado no que Isa Calderón e Lucía Lichtmeier desgranan a súa particular visión provocadora e feminista da cultura e da vida. Actúan o sábado 20 ás 12 no Teatro Colón.
1: En Oído da Música, a 10ª edición do Festival MIP, Músicas Inclusivas e Participativas, conta coa participación do Coro Rayola, entre elas Grupo Vocal, Ludos Tonalis e unha banda de jazz. A recaudación será para ADACECO, ADCOR, APEN, ASPRONAGA, CAP, ONCE, CEIP Cidade Bella. Será o mércores 17 a 7 no Foro Metropolitano.
2: A Asociación Amigos do Acordeón organiza o seu concerto fin de curso, no que van a actuar alumnos de acordeón, pandereteiras e grupo de baile galego, a orquestra de acordeón dirixida por Luis Correa e o grupo de música tradicional Foles nas Mariñas, dirixido por Alberto Núñez. Será o lunes 29 ás 19 horas no Foro Metropolitano.
0: Manuel López é unha persoa que sufriu un ictus hai máis de 20 anos e que, debido a iso, toca o piano só coa man esquerda. Interpretará un programa con pezas de Chopin, Beethoven, Debussy, Ludovico Einaudi, Jiruma, Michael Nyman, Ryuichi Sakamoto e Olafur Arnalds. Será o sábado 20 a 7 no auditorio da Fundación.
1: E o Pazo da Ópera acolle Eclipse Total, un concerto da Orquesta Sinfónica de Galicia baixo a dirección de José Trigueros. Tocarán pezas de Richard Strauss, Joaquín Rodrigo, Borac, Debussy, Joan Estacio e Ravel. Será o venres 26 ás 8.
2: A Festa da Música conta co concerto Revolución, a cargo de Sun Ra, o máis famoso trío do jazz galego, formado por Manuel Gutiérrez ao piano, Xacobo Martínez Antelo ao acordeón, ao contrabaixo, perdón, El Ar Legido, a batería e obxectos sonoros. Tocan o domingo 21 ás 20 horas no Teatro Colón.

0: Turno agora para o que pasará no resto da Galiza. En Ferrol, o grupo de teatro Amador Andanzas da Vila de Viveiro representa a obra Os homes non minten. Será o domingo 21 ás 7 no Centro Cívico de Caranza. A entrada é de balde.
1: En Lugo, todos os anos por estas datas, falamos do mesmo evento, o Ar de Lucus, que chega xa ao seu 25 aniversario. Será do xoves 18 ao domingo 21 en diferentes lugares da cidade.
2: Santiago. Imos a Santiago. O colectivo do Flow está formado por Antía Costa, Sergio Alfonso Agra, Martín Blanco, Pedro Placer, Carlota Rosón Rojo, Hugo Castro e Carlota Mosquera. Dedícanse á improvisación. Actúan o mércores 17 ás 20:30 horas na Sala Capitol.
0: En Vigo vai seguir a xira da exitosa montaxe da que acabamos de falar, Ceas da vida conxugal, da autoría de Ingmar Bergman, versión de Norma Leandro e con Ricardo Darín e Andrea Pietro no elenco. Será do mércores 17 ao domingo 21 no Teatro García Barbón.
1: En Ourense, Bailando con Trens plantexa unha viaxe a través da danza onde os corpos se converten en vagóns que atravesan cidades e culturas. Cada día hai pezas diferentes. Será do mércoles 16, o xoves 18, ás 8 no teatro principal.
2: Pues esta vez damos o chimpo a Pontevedra. Esta semana haberá tres citas coa danza na Oa Vila. O mércoles 17 ás 20:30 horas celébrase a gala fin de curso do Festival Fitanovas. O xoves 18 ás 19:30 horas represéntase o ballet de A Cincenta. O sábado 20 ás 19 horas será o show de fin de curso de Ple Dance School. As tres citas serán no auditorio de a Fundación.
0: E a nosa vila convidada desta semana é Barreiros. María Faltri, integrante de Faltriqueira, Sintonía de Recendo, ofrece picadiscos María Faltri, show para público familiar no que pincha a mellor música infantil en galego. É o xoves 18 ás 12 na Praza de San Miguel de Reinante.

0: Esta tarde estamos de parabéns porque temos a oportunidade de compartir a radio con toda unha figura do xornalismo galego, cunha auténtica pioneira do audiovisual galego, pois foi o primeiro rostro da televisión en galego. Era o ano 1973 e a Delegación de Televisión Española en Galicia comezaba a emitir Panorama de Galicia, unha desconexión informativa que comeza a incluir pezas audiovisuais en galego. Presentando o espazo Panorama de Galicia estaba Tareixa Navaza, a nosa convidada de hoxe, como moitos de vos recordáis.
1: Nos comenzos da televisión en galego, Tareixa Navaza compatibiliza a súa presenza neste medio co traballo na radio en Ser Galicia, polo que o seu nome era un dos máis populares na Galiza.
0: Tareixa Navaza destacou polo seu compromiso cos problemas da terra e a súa mirada crítica da que deixou pegada ao tratar asuntos como a celulosa de Pontevedra, os afectados polo encoro das encrobas ou pola autoestrada do Atlántico, ou a súa reivindicación da faceta política de Castelao durante o traslado dos restos do intelectual galego ao Panteón de Galegos Ilustres. Esta actitude reivindicativa converte a Tareixa Navaza nunha profesional incómoda para certos sectores e deixa de presentar o informativo a finais dos anos 80 despois de ler o manifesto durante unha manifestación contra a reconversión naval. Ata a súa xubilación anticipada, Tareixa Navaza viviu unha especie de condena ao ostracismo dentro da televisión pública española.
1: Durante os anos 90 e principios do 2000, Tareixa Navaza formou parte do Consello de Administración da Compañía de Radio Televisión de Galicia, polo que continuou ligada ao audiovisual galego e aos medios públicos, esta vez dun xeito máis anónimo e afastada das cámaras. No ano 2012 recibiu a homenaxe do Consello da Cultura Galega e hai dous anos recibiu do Concello de Santiago de Compostela a Medalla de Ouro para falarnos de medios de comunicación e galego, e bueno, de todo que la queira, claro. Temos esta tarde connosco a xornalista Tareixa Navaza. Moi boa tarde, Tareixa.
0: Hola.
2: Moi boa tarde. Bueno, cando estaba desfacendo ese panegírico tan increíble, digo, pero cantísimos anos teño. Fíxate, claro, eso é por moitos anos, porque empecé moi nova, pero sabedes unha cousa, traballei no franquismo, no tardo franquismo.

0: contar a Tareixa. De muller radiofonista a muller radiofonista, contanos, como empezaches ti na radio?
1: Pois na miña casa, que era moi, bueno, meus pais e meu irmán recentemente falecido, un gran coñecedor do deporte, sobre todo do atletismo, Emilio, escoitábamos a radio. A radio era, pois claro, para a xente máis nova que nos poda estar escoitando, non había internet, non había móviles, non había televisión. A radio era, bueno, pues como o elemento máis importante da casa. E na miña se escoitaba moitísimo. E un día escoitei que se precisaba unha locutora en Radio Galicia en Santiago de Compostela, na SER.
0: E de que ano estamos a falar concretamente?
1: Que ano? Pois sí. Mira, eu debía de ter 16 anos. E nací no 47, calcula, teño agora 79 anos cumplidos en xaneiro. Era moi nova, entón pedín que a miña nai que me acompañara e dixo, ai, Dios mío, pero como imos a ir a iso? E fun, fixen unhas probas, logo me colleron, e tivo meu pai que asinar dándome permiso para ir traballar, porque entre outras cousas que me pasaba todo o día en Radio Galicia Ser, que logo tivo tantísima tamén relación con Castelao, e logo sí, si queredes conto vos claro. O que supuxo esa emisora, non só para polo tema Castelao, sino polo Estatuto de Autonomía, realmente todo eso a mí me marcou, foi como un círculo.
0: A ver, para contextualizar a nosa audiencia, contanos, como era a radio daqueles anos? Bueno, estamos a falar dos 60.
1: Bueno, na radio, cando eu entrei, que estaba ali todo o día, porque na vida vira un micrófono, non sabía como era aquelo, entonar, non se podía decir absolutamente nada. Había que conectar as 2 e as 10 da noite con el parte de Radio Nacional, era imposible dar ninguna noticia. Por exemplo, maio do 60, eu empecé a traballar a finales do ano 65 en Radio Galicia e era a persoa máis nova de toda a cadena SER en aquel momento.
0: De toda a cadena SER nacional, recalquemos.
1: Claro, na cadena SER nacional. E cando cheguei, había 3 compañeiros que foron como os meus profes e mestres, que eran Isabel Carou, Arturo Rey e Ángel de la Peña. Por certo, Ángel de la Peña tivo o primeiro premio de teatro Castelao que se creou. Bueno, ningún dos 3 vive. Foron mestres, pero solo podías dar anuncios sin non decir prácticamente nada. Eu me lembro que cando Concha Velasco publica La Chica Yeye, puxen ese disco como as 10 da noite e se bloqueou o teléfono e menos bonita chamaronme de todo, de puta para arriba, por poner a Chica Yeye.
0: Carai,
1: e
0: xa iba
1: a xente nova que está dicindo que prefieren autoritarismo e dictadura, non saben o que é vivir nunha dictadura, nunha falta de liberdade. Toda a Semana Santa era poñer un disco de música clásica e repetilo durante 12 horas, porque as emisións remataban ás 12 da noite. Non podías dar noticias, non se podía dar absolutamente nada. Eu vivín, Radio Galicia estaba fronte, na plaza da Universidade, Mazarelos, na fronte a Facultade de Xeografía e Historia, que ali se daba Dereito, Filosofía menos Medicina e Farmacia, prácticamente naquela facultade se daba de todo. E falamos de maio do 68 francés, sí. Pero en Galicia, en Santiago, o maio do 68 foi anterior, foi en marzo, e eu vin como as forzas de orde público, armadas hasta os dentes, ocuparon toda a plaza, entraron na universidade onde estaban os universitarios e as universitarias pechados, exigindo democracia na universidade, e como, despois de botes de fume e de apalealos, supoño, porque non podía velos desde o balcón da radio, como os sacaban mesmo entre 4 en mantas, collidos polas puntas das mantas. Eso non o podías contar, aínda que os estiveras vendo. O sea que era, como decía Celso Emilio Ferreiro, unha longa noite,

0: De pedra.
1: De pedra. Sin comunicación, sin información. Entón, cando a nivel estatal la SER a través de do señor Calderón, que era un home tremendamente de dereitas, pero respetuosísimo, pero era demócrata. No fondo era demócrata e respetaba moitísimo a profesionalidade do personal. Porque eu agora non falaría nin de dereitas nin de esquerdas, falaría de demócratas e non demócratas. Entón, é tremendo, porque toda a dereita, a dereita europea, loitou contra el nazismo e contra Mussolini. En España estaban apoyando a Franco, morreu Franco na cama, e o franquismo non morreu. O franquismo continuou nos medios de comunicación, no exército, na igrexa, e tamén, por suposto, nas togas. E agora hai quen está a falar, e eu comparto, de lawfare, o golpe blando a través das togas. Es que as togas están facendo política e apoiados polos medios de comunicación que difunden bulos permanentemente e asedian a democracia continuamente. E entón, realmente, estou asustada. Volvo a la parte de atrás, porque o que estaba dicindo, de pronto Calderón dice que non podemos, van a facer, fan un programa que é Hora 25, nace Hora 25, e como non se podía decir un programa de noticias, pues dice, imos contar, ahora mismo non me lembro como era, pero menos decir noticias, e entón, dividiron o programa, que era de hora e media, primeira media hora contábamos cousas desde Cataluña, Aragón, Euskadi, Galiza, Galicia era eu representando Galiza, Andalucía, Valencia e Madrid. E dábamos esas noticias, logo había deportes, media hora, que é onde empeza a traballar José María García, coñecido en aquel momento por Butanito, pues, que volve a estar moi de actualidade porque é moi crítico con esta dereita, que é sorprendente. E na parte final, era la recta final, iba un persoeiro e facíamos entrevistas. Pues desde Castilla del Pino, el psiquiatra, Adolfo Marsillac, bueno, moi variado. Bueno, tivemos amenazas da AAA, e cando Fraga, que era el ministro de información, pues censuraban e solo podíamos falar de festas e do tempo. E hubo amenazas, compañeros de Madrid, agardaban por eles os da AAA, guerrilleros de Cristo Rei Cascadenas, e a min tiveron tamén que poñerme unha protección, porque a min iban os meus pais a buscarme, porque eu pechaba a radio, e me iban buscar todas as noites. Sufrimos eso, pero realmente vivíamos coa ilusión de meter un gol al fascismo.
2: E que precisamente eso era algo que nos interesaba, que era como recibíchedes vos a chegada da democracia, porque tampouco sei que perfil de profesionais poderías estabas traballando nos medios nos 60 ou no comezo dos 70. Como foi esa expectativa coa chegada da democracia, como vivíchedes os profesionais do periodismo?
1: Bueno, eu como que me pelei, eu sempre digo que a radio foi a miña universidade, os compañeiros, sobre todo de Madrid, que traballaban nos programas a nivel estatal, foron verdad, éramos como seres humanos, non números da Seguridade Social, e con un respeto tremendo, e aí aprendín a falar entre líneas, a escribir entre líneas, a comentar historias, pero non teño que deixar de recoñecer que os meus problemas en Televisión Española, en Galicia, se producen cando Felipe González está en el poder. Eu xa intuía que Felipe nos iba a dar moito xogo. E nos sigue dando moito xogo.
2: Sí, bueno, agora dá demais. Agora dá demais.
3: Sí, pero daquela xa eras unha visionaria, porque ti xa o viches vir, ¿verdad?
1: Sí, xa o vin vir. Xa o vin vir absolutamente.
3: Pois pues contanos.
1: Sí, sabes que hai momentos como que vos perdo un poquinho a voz. Sabes, quiero decir que os directores, que claro, ¿por qué se lembra a aquelas persoas que traballamos en aquel momento? Era para que a xente máis nova pense, non había ninguna outra televisión. Era Televisión Española en Galiza. Eu empecé a traballar en Televisión Española porque a mí, persoas que tiñan poder en Televisión Española, Madrid, me escoitaban a través da cadena SER, en programas informativos e hasta en programas musicais como los 40 principales, que eran totalmente diferentes a como son agora. Entón me escoitaban e cando Luis Mariñas veu para poñer en marcha en realidad un centro territorial en Galiza e utilizar o seu idioma, porque existía desde o ano 71, pero para enviar fotos e imaxes do Celta e do Deportivo para os programas de deportes estatais, Luis Mariñas ben, era unha persona maravillosa que lle teño moitísimo aprecio, quería moito a seu pai, don Enrique Mariñas, director aí de Radio Nacional. Entón, me chaman, me fan unha proba e empiezo a traballar con él. E se unen a ese equipo, que éramos 11, na Rúa do Vilar, onde ora está o casino, que era o casino e ora é unha cafetería, pois eran él, os técnicos, que éramos, eu creo que éramos 11 persoas, nun piso que aquelo pois non era un estudio, cun teito baixo, cruxían as madeiras, subía el encargado del casino y decía, nos dos pisos por arriba, y dice, ay, por favor, caminen con calma que los socios non poden ler o xornal. Bueno, aquello era muy gracioso, muy gracioso. Y entón empezó con nos tamén Xosé María García Palmeiro, voz maravillosa y perfecto conde, que perfecto iba polos povos deste país, y facendo un programa que era a Peneira, y reunía, normalmente se había no pobo un árbre grande e maravillosa que daba sombra, reunía as persoas representativas, pois a mestra, o mestre, o farmacéutico, o alcalde de Paz, pois a xente máis representativa, o labrego, labrega, e falaban dos problemas do seu pobo, da súa vila. Entón, empezamos a dar unha imaxe de Galiza que non era só marisco, folclore e paisaxe verde. Con ser eso moi importante, Galiza era máis cousas. Era un país con unha riqueza humana tremenda, con intelectuais, investigadores, artistas, dos que non se falaba, con traballadores reivindicativos, con cousas que non lle gustaban para o país. E nos falábamos do bo, do malo, do rural, do mar e cosmopolitas, da universidade que investigaba, que empezaba a traballar.
3: Mira, bueno, no este 1973, como levabas a cuestión lingüística?
1: Bueno, eu era, meus pais eran galegofalantes, ¿sí? Pero a meu irmán e a mí na casa nunca nos falaron en galego. Eu nunca estudié en galego. A mí axudáronme moitísimo dúas persoas que foron Rosario Álvarez, hasta agora presidenta do Consello da Cultura Galega e pertencente á Real Academia, catedrática de lingua, e Francisco Fernández Rei, da Real Academia e catedrático de lingua. Funlles pedir se me daban unhas clases e deron, e aí e te tes que soltar. Os idiomas non podes esperar a agardar a falalos cando pensas que o sabes ben, porque nunca se sabe un idioma. Entón, emprendes e te lanzas. Non é tanto que non saibas. Eu distingo entre as persoas que non o falan, pero non son belixerantes contra o galego, e as que non o falan, pero sí son belixerantes. E fíxate, falades de medios que empregan o galego. É curioso que o goberno da Xunta, que ten un presuposto de axuda aos medios de comunicación, se non houbera tal axuda, moitos estarían pechados, empezando sobre todo por xornais, e sobre todo priman para que se empregue o galego. É curioso e queda no ar que o único xornal que escribe en galego todo, desde a páxina 1 a última, desde a portada contra a portada, non recibe nin un euro da Xunta de Galicia. Regalan xornais para hospitais, centros médicos, digo, a Xunta regala, manda a colexios, non manda o nos. É dicir, son de un cinismo e de unha contradicción e algo tan vergonzoso que cada vez que escoito al moderado que marchou de aquí para Madrid, pues como que alucino, ¿cómo pode dar leccións o goberno estatal de como combatir, por exemplo, o narcotráfico? Pero ¿cómo é posible un señor que durante 5 anos conviviu con un narcotraficante coñecido, declarado e na cadea, Marcial Dorado? Pero non é que viaxara con él, é que viviu na súa casa. Non era vacación solo de verán, eran tamén de inverno. É dicir, unha hipocresía total e absoluta. Ven o Papa e todos aplaudindo, dereita, extrema dereita, bueno, é todo mesmo, se batiburrillo, e o día seguinte xa dicindo que vimos a botar do país a non sei cantos millóns de migrantes. Pero por favor, basta xa. De verdade que por eso digo que empecé no franquismo y estoy asustada realmente con este balbordo insoportable dos últimos meses. Y yo pienso muchas veces, si Castelao viviese, yo pienso que estaría en primera línea de loita en defensa de este país y que pienso en altri. Penso de novo nos migrantes, penso na falta de solidariedade do goberno, porque a sociedade, eu confío moitísimo na xente nova, porque está aí tema contra Altri, tema de apoios palestinos. Bueno, pero que demócratas que están apoyando a dous imperialistas xenocidas como Trump e Netanyahu? Pero ¿cómo es posible ver o espectáculo de migrante de la Ertzaintza vapuleando y mallando a las personas que viñan da flotilla de ayudar, de pretender ayudar os palestinos no aeroporto? ¿Cómo es posible ver a policía mallando en Mestres en Valencia? Estamos en democracia, pero temos as institucións e temos tribunais, forzas de seguridade, etcétera, etcétera, con un estudio do que vivir e traballar nunha democracia. Pero saben os que teñen que xulgar o que o tema dos abusos ás mulleres. De verdade que nos siento escoitar cuestionarios que se lle fa desde un tribunal a unha muller que denuncia ter sido violada. Entón, eu entendo que é moi difícil, pero elevamos xa máis de 40 anos en democracia. A cidadanía se ten que informar. Non vale con que lea o periódico da súa cidade. Ten que facer un esforzo. Mira, eu estou... en este momento hay un descanso, pero volveremos o tema de defensa y liberar de libera a Galega. Estou cos compañeiros e as compañeiras da CRTVG de la Televisión Autonómica, que está nestes momentos nunha audiencia mínima.
3: ¿E por qué será?
1: Porque a cidadanía é inteligente e de pronto se dá conta e escoita que un país non é demócrata se non ten medios públicos e privados que sean demócratas, pero sobre todo públicos, que dean unha información veraz e plural. Entón, cando hai o tema de Altri e se manifestan e conectan coa Radio Galega e a TVG e ven que dan unha cousa breve do que o povo manifestándose e contrarrestan con un programa de 10 minutos de loubanzas a macrocelulosa. Entón, públicamente dixeron, non volvemos a escoitar nin ver a Radio Galega ni a Televisión Galega. Entón, as persoas cando sufren na súa pel e cando ven que están agredindo o seu territorio e que eso non é contado nos medios públicos, pero tan, claro, eso ten unha contraoferta, porque están dirixidos por seres serviles que se deixan comprar e persoas que teñen cargos na Facultade de Ciencias da Comunicación, en xornalismo. Donde está que hai unha facultade de xornalismo nesta cidade en Compostela que non sacaron ni unha mínima nota de apoio a loita indecible das traballadores e traballadores da CRTVG? Moitísimos con baixas, enfermos, familias estragadas, sin traballo. Eso é moi duro de vivilo. E estamos en 2026, con un servilismo, e eu lle digo a xente nova, non creades o que veñen polas redes sociais. Buscade, atinade, que escoitades. Son as redes de Elon Musk. Con millóns, aí se está movendo a extrema dereita mundial a través das redes sociais, creadores de odio, apoyando xenocidios, votando os migrantes. Un país como noso, que toda a vida, que na súa casa non tivo un avó, un bisabó, avó, bisaboa, que foran a emigración. Primeiro a América, logo nos han a partir dos 50 por Europa. Pero si España foi adiante cos cartos que mandaban os emigrantes. Pero de que estamos a falar?
2: Dende logo, Tareixa, pero como se pode contrarrestar? Porque non son só as redes sociais, quero dicir, estamos falando da TVG, pero pasa con todos os medios de comunicación, por lo menos en España, os bulos, as mentiras, as non se certifican. Entón, como se pode loitar e como podemos os ouvintes e os televidentes discernir o que é verdade e o que é manipulación?
1: Pois mira, cando calquera espectador ou vinte español, galego, escoita que a extrema dereita quere entrar en televisión española con lanzallamas, botarlle unha bomba, etcétera, etcétera, e que en televisión española nestes momentos están facendo moi ben as cousas de informativos, porque están sendo plurais, e entonces lle desmontan os bulos que les están contando permanentemente, desde outros medios. Eu, claro, a xente non ten por que saber estas historias, pero cando González Ferreras, que é un home de Florentino Pérez, non? O presidente do Real Madrid, Florentino, non? Pérez. E que xa os nomes se me esquecen. Cando García Ferreras fai caso de Villarejo, que lle di, lle pasa a través do de OK Diario, que ahora non me sai o nome, perdonade.
2: Inda.
1: ¿Quién?
2: Eduardo Inda.
1: Sí, Inda. Ay, muitísimas gracias. Qué ágil es, Dios mío.
3: As locutoras de radios comunitarias estamos...
2: A esto estemos los presentes, por desgracia.
1: A cabeza, como voy tan rápida. Cando lle di, da esto, que correspondía a cousas falsas sobre Podemos, e hasta el propio García Ferreras dice, ui, esto es moi burdo, pero bueno, dámelo que lo vamos a contar. Destrozaron a Podemos como agora, é dicir, quixeran destrozar o BNG, pero sabes como están como queren destrozar? Con un silencio total e absoluto. Eu, como cidadana demócrata deste país, me dá moitísima vergoña que falen de cataláns e vascos para ver que opinan os cataláns e os vascos e nunca falan de Galicia, que unha nacionalidade histórica como Cataluña e como País Vasco. Nunca contamos, porque fan política desde Madrid. E cando desde Madrid decían todos, hoy viene un gallego que es moderado, e dije, sí, pues que vos ides enterar del mirro blanco que vai para aí.
3: Claro. Tareixa, nos estamos moi interesadas que nos contaras ti de a túa voz, con esa maravillosa voz que foi referente para todas nós.
1: A chegada do resto.
3: Exactamente. Que bueno, non sabes, porque vamos, por favor.
1: Mira,
3: estar falando contigo que non nos contes eso. A nosa audiencia sí. Non o ia perdoar.
1: Bueno, pues mira, encántame que mo digas, porque acabo de decirlo hai pouco en Gondomar, que fun invitada polo Instituto de Estudios do Valmiñor, que Bayona, Gondomar, Nigrán, e ali sí contei e dicen que fuera como unha confluencia, porque era director, era o ano 84, pero o ano anterior, en Pontevedra, Asociación de Amigos da Cultura, con cartos que deu toda Galicia, Buciños fixo un busto de Castelao e eu fun a ese acto con Xosé Manuel Beiras E fun aí e non se pudo poñer o busto que hubo que leválo a Moaña, porque era alcalde de Pontevedra, un señor de Alianza Popular que logo pasou a ser el Partido Popular, que era Rivas Fontán, e non permitiu que nos xardins de Santa María se pusiera o busto que pagou toda Galicia e que fixo Buciños. Bueno, pues no 84, cando Camilo Nogueira presenta no Parlamento a moción de que a proposta de que se podían traer os restos de Castelao, inmediatamente aproban, pues Rosón, Fernández Albor, todo o mundo, pero xusto unos meses antes votaran do Parlamento galego a tres diputados do BNE Bloque PSG, que eran Bautista Álvarez, Lois Diegues y Claudio López Garrido. Bueno, pues cando deciden que van a traer os restos, se monta unha por toda Galicia voces de repulsa de que non se daban as condicións neste país, en España, para que viñeran os restos de Castelao. En aquel momento dirixe o Centro Territorial de Televisión Española en Galiza Alexandre Cribeiro. Alexandre Cribeiro, pontevedrés, marxista, nacionalista, chamábase Alexandre porque o seu padriño foi Alexandre Bóveda. E o seu pai, que era un mestre represaliado, era amigo de Castelao. Entón, Alexandre comprende a importancia que vai ter Televisión Española en Galicia facendo esa retransmisión en directo, porque eso era un fito histórico. Entón, me chama e me encarga que faga a retransmisión desde que sale o féretro do aeroporto de Rosalía de Castro, en aquel momento La Bacolla, hasta San Domingos de Bonaval. E no aeroporto está outro compañero, Couselo. Xa no aeroporto, e entón eu lle pregunto se teño liberdade para facelo, ou teño que algunha directriz, dice, tes total liberdade. Conto vos que de verdade estiven durante días e noites pensando como iba a levar eu o tema desa retransmisión, que ia contar. E como entón Castelao, que o xe segue o mesmo, manipulado polo poder, solo se falaba do Castelao pintor, humorista, o que fixera a obra de teatro, os bellos non deben enamorarse, dixen, este é o momento de falar do Castelao político. Entón, seleccionei temas do Sempre en Galiza, de a obra de Valentín Paz Andrade, Castelao na luz e na sombra, e de Luis Soto, que acompañou a Castelao por todos Estados Unidos, facendo campaña a favor da República, e pedindo cartos aos traballadores que lle daban os sobres por todo Estados Unidos en defensa da República. Castelao morreu sendo nacionalista, pedindo unha federación internacional antiimperialista e pacifista. Bueno, entón me dixo que tiña, fixen iso, leín eso, eu estaba nunha unidade, había dúas unidades móviles, unha no aeroporto e outra donde ahora está o Centro Galego de Arte Contemporáneo, que menudo follón temos tamén, todo moi bien por este goberno que temos aquí no país.
3: Tareixa, quédanos, non te quero cortar, pero que saibas que quédanos dous minutiños.
1: Bueno, pois pues entón, Uxío Boneira, tres días antes gravara nos estudios en Raxoi o poema laico de a oración laica de Cabanillas, gravou, quedamos ca segunda grabación, fixemos iso, o povo se congregou en protesta, había forzas do orden público que apalearon a xente que protestaba, o día seguinte unha persoa que decía do mundo da cultura comentou que unha terrorista retransmitira a chegada dos restos de Castelao e aquí todo é terrorismo. Eu recoñezo que a dereita e a extrema dereita co terrorismo vivían mellor, porque cando deixou de haber terrorismo, en, por exemplo, en Euskadi non nos votaban. Así de brutal. Entón, a Cribeiro, os tres meses destituírono e mandárono para Madrid. Anteriormente, a Luis Mariñas tamén, por facer o programa de defensa de Galicia e empregar o galego, mandárono para Madrid, e a min, ademais do da reconversión naval e o tema de Castelao, me pasei prácticamente a vida nos corredores. Esa é a democracia. A 84.
3: Xa, Tareixa, encantadísimas aquí de falar contigo. Hoy siento
1: moito.
3: No, que va a sentir, foi unha entrevista absolutamente maravillosa. A min gostaríame que para despedirte desta audiencia de Recendo Cuac FM, que é un programa, xa sabes, patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda, bueno, dixeras o que ti quixeras para despedirte, pero que, por favor, nos gravaras unha frase que nos pudéramos utilizar como cuña de que ti estiveches aquí neste programa, para a nosa audiencia, por favor.
1: Pois que non deixedes de escoitar esta radio que leva, colabora ca Asociación Alexandre Bóveda, unha das figuras a reivindicar deste país, que con Castelao e con Rosalía de Castro son tres guieiros fundadores desta nación, que temos que ter moito orgullo de ser galegas e galegos, que temos un gran potencial, que cando se nos pide estamos na rúa reivindicando e que sigue habendo esperanza, porque quen conduce este programa, estas mulleres, os técnicos, son xente nova, preparada e con ilusión. E non vos deixedes engaiolar por cantos de mirlos que minten.
3: Bueno, pues moitísimas gracias, Tareixa Navaza. No persoal, eu digo que foches das miñas grandes referentes no xornalismo galego.
1: Moitísimas gracias a vos.
2: Escoitarte e a seguir loitando e intentando discernir aí o que é verdade e o que nos intentan contar. Moitísimas gracias, Tareixa. Moi boas tardes.
1: A vos, unha aperta moi grande, moi grande.
3: Un bico.
2: Ata pronto.
3: Ata sempre. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo a nosa convidada, que por suposto foi de honra. Hoxe tivemos o placer de falar ca grande xornalista Tareixa Navaza.
2: E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira e Roberto Catoira.
3: E a Gemma Millán tamén na producción, que aquí tamén estamos mulleres producindo. E aquí estivemos Roberto Catoira no control técnico, e co alento no micrófono hoxe estivemos David Rei, Naza Roca
2: e Gemma Millán.

0: acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
1: E xa sabedes, o vindeiro martes non, o seguinte, que o vindeiro martes descansamos polo San Xoán. Así que, xa sabedes, estaremos de volta a 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que resta de día, na Coruña agártanse ceos con poucas nubes. En xeral, medrarán algunhas nubes de evolución, pero en principio sen maiores consecuencias. Xa pola noite volverán a entrar algunhas néboas desde o mar. En canto ás temperaturas máximas previstas para hoxe, que estarán sobre os 20 graus. Os ventos sopran frouxos do nordés. Para mañá agárdase unha xornada de brete máis costeiras e ceos con intervalos de nubes e claros. Mínima esta vindeira noite que estarán sobre os 15 graus, máximas mañá sobre os 21. E os ventos que sopran do nordés frouxos pola mañá aumentando a moderados pola tarde. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para esta tarde o que se agardan son ceos con poucas nubes en xeral, pero medrando progresivamente en nubes de evolución que mesmo poden dar lugar a chuvascos trebuentos máis probables hoxe nas zonas altas. En canto ás temperaturas, hoxe estarán en ascenso e os ventos sopran frouxos de compoñente norte. Para mañá agárdase unha xornada de néboas matinais en zonas de interior, brete máis costeiras, que darán paso a ceos con poucas nubes en xeral, pero que logo pola tarde aparecerán nubes de evolución que poderán dar lugar a chuvascos treboentos, sobre todo nas provincias.
2: Se busca punky con don de gentes, amante del fol de aires entre moz y así medio heavy metal, que le guste el rockabilly, la poesía humanista y el cine polaco, fanático del fútbol y de las recetas de cocina mexicanas, discípulo de la diva María Teresa Campos y adscrito al régimen Diana Quiro. ¿Quieres hacer tu programa? Te estamos esperando. Cuac FM, nada que ver.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que resta de día, na Coruña agártanse ceos con poucas nubes. En xeral, medrarán algunhas nubes de evolución, pero en principio sen maiores consecuencias. Xa pola noite volverán a entrar algunhas néboas desde o mar. En canto ás temperaturas máximas previstas para hoxe, que estarán sobre os 20 graus. Os ventos sopran frouxos do nordés. Para mañá agárdase unha xornada de brete máis costeiras e ceos con intervalos de nubes e claros. Mínima esta vindeira noite que estarán sobre os 15 graus, máximas mañá sobre os 21. E os ventos que sopran do nordés frouxos pola mañá aumentando a moderados pola tarde. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para esta tarde o que se agardan son ceos con poucas nubes en xeral, pero medrando progresivamente en nubes de evolución que mesmo poden dar lugar a chuvascos trebuentos máis probables hoxe nas zonas altas. En canto ás temperaturas, hoxe estarán en ascenso e os ventos sopran frouxos de compoñente norte. Para mañá agárdase unha xornada de néboas matinais en zonas de interior, brete máis costeiras, que darán paso a ceos con poucas nubes en xeral, pero que logo pola tarde aparecerán nubes de evolución que poderán dar lugar a chuvascos treboentos, sobre todo nas provincias de Lugo e Ourense. En canto ás temperaturas, as mínimas non terán cambios, as máximas un lixo.
2: Cada día más personas escuchan Quack FM 103.4.
3: Hola, soy una butarda y escucho Quack FM.
4: Soy el príncipe de Bekeler. Yo también escucho Quack FM.
5: Soy un gremlin perdido. También escucho Quack FM.
6: Quack FM, 103.4.
7: Cuidado conmigo, que estoy muy loca.
8: Eso lo digas por ti.
9: Quack, quack.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Cuac e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico.

0: fantástico y eu estou totalmente a favor.
1: Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en coacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
3: Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escoitas Coac FM.

Acabades de escoitar o poema de Luis Pimentel titulado Coa grafía do guión entre interrogantes, extraído do seu poemario titulado Triscos, publicado no ano 1950.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer.